0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: זיו, יש המון. 2021.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Mercury Rev, Deserters Songs, 1998.

dreaming about is going in and doing.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Stereolab, Dots and Loops, 1997.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כן, אנחנו בכביש 4 שעמוס מצומת פרדסיה עד צומת הדסים.

0: סים וזהו בעצם כרגע. אז תכף חוזרים עם כישוף נגדי, שיר חדש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadiran update your life.
9: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים ל-CCC. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. CCC. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עד מעל המלאי.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. זה נכון, זה נכון. שיר חדש ל... מוניקה סקס, שחגגו, חוגגים עדיין, לפני שנה, 30 שנה, לתחילת הדרך שלהם ולאלבום הראשון לפצעים ונשיקות, ובשיר החדש, שנקרא כישוף נגדי, הם חוזרים לימים עוד טרום הלהקה, עוד טרום האלבום הראשון, כשהיו יושבים ביחד חברים ושומעים מוזיקה שהגיעה מארצות הברית, והביאה גרוב ופאנק לעולם שלהם, פרלמנט, פאנקדליק ודומיהן, והשפעות ניכרות. כישוף נגדי, מוניקה סקס חדש.

איזה יופי של שיר, Arctic Monkeys עם Cornerstone. הנה עוד אחד מאבות המזון של הרוק הבריטי, הפופ הבריטי, זה ג'ורג' הריסון. Run of the mill. בוקר טוב, מכאן 88.

0: גם אתם לא, כי אנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
5: מדבר.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
4: אז אולי תצא.
5: לא, לא, אני בסדר.
4: אתה ממש בסדר?
5: כן.
4: ויש לידך כוס מים?
5: יש.
4: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אדמה למלאי.
9: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה! עקצתם!
14: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Amy Winehouse. בשבוע שעבר ציינו 15 שנים למותה של הזמרת שהעיפה את הנשמות של כל מי ששמע אותה מאוד מאוד מאוד גבוה, אבל ככל שעלתה גבוה ככה גם הנחיתה הייתה קשה. מאמי לאלביס.
1: Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

סיימון וגרפונקל ברוק אנד רול. בייבי דרייבר. מאוד עלם אותם, מאוד. מסיימים שעה ראשונה ביחד, בוקר טוב לכם ולכם. מוזיקה שעורך איתי צימר. טירוף! Our House. עוד המון מוזיקה, גם ב-8 בדיוק. כאן 88.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

ושהבוקר יחד עם כל הבקרים הבאים שיהיו זהובים ומוזהבים ונעימים ויפים.

0: לגורל. יש לו צחוק יפה לגורל. הוא גם שורק. אריק איינשטיין וסוס עץ. לוקחים אותנו החוצה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש מספר אחת עמוס במחלף. לטרון כביש 4 מצומת עכו מפרץ ועד... צומת עכו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק. ואנחנו תכף חוזרים עם בוב מרלי. ולורין היל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. רק היום ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: 720! 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
10: זה לא

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
1: מידאה. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש, בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
2: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
1: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
3: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: 88. הערב. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

0: Turn your lights down low.
1: Yeah, right, right now.
0: גרסת שנות ה-90 המשותפת לבוב מרלי, שכבר לא היה חי באמת בזמן הזה, אבל ההשפעה גם על מי שהייתה קלטו, לורין היל, ההשפעה עצומה עד היום. 22 דקות אחרי 8 בבוקר, שבוע חדש. ואנחנו חוזרים לכאן, לשיר חדש, לזמרת עם קול גדול ונשמה גדולה, קוראים לה גל דה פז, והניו סול שלה נוגע בנשמה, Can't Die From Love, גל דה פז, חדש.

מרווין גיי וטמי טרל. שום כוח טבע לא יפריד בינינו. שמונה וחצי. מקווה שאתם ואתן

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
13: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה. אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
14: אנו מכריזים בזאת.
13: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
15: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
13: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
16: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
13: אלא שהחששות התבדו והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה בצחה בשידוריה.
16: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
13: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
17: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

first of the gang to die. זה מוריסי. והאנרגיה הגבוהה נמשכת. מונקו.

What do you want from me? שיקח אותך לים? אותך? אתכם? יאללה לים עם אמא ועם דני.

0: הפסקה האחרונה על השעה הזו. חוזרים, תכף.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: הלו, בוקר טוב.
6: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
5: מדבר סגיק.
6: היי, מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר הרלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
6: 500,000 שקלים.
5: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זה חיים ב500,000 שקל, אתה יודעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד מעל המלאי.
10: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
11: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו הכוורת היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: זה Childish Gambino. ואיתו כמעט נסיים. שעתיים ביחד בבוקר הזה. תודה לכם ולכן על ההאזנה. היה כיף. תודה לאיתי צימר שערך את המוזיקה, תומר מולביצון. ניקח את זה מכאן.
1: באמת?
0: כן, כן, כן. אחי,
1: אתה... וואי, איזה מזל שאמרת.
0: נכון? אתה לא היית יודע בחיים שלך.
1: סידרתי מיטה פה.
0: שינה ערבה לך עם המאזינים והמוזיקה.
1: חלילה. אך. תכין קפה.
0: יס, הכי טוב. תעשה חיים, תומר. עם פרחים ומיני ריפרטון. ניפרד ממש, כי אני אוהב יפת. תומר איתכם מיד. אנחנו נשמע וניפגש. תעשו חיים.

Heroes, דייוויד בואי, והלהיט של טרילוגיית ברלין. האלבומים שכתב בעיצומה של המלחמה הקרה, בברלין המחולקת. כאן 88, כאן תומר מול ויצן איתכם שבוע טוב. השבוע מציינים 40 שנים למצאת Life's Rich Pagan, האלבום הרביעי של R.E.M., אלבום שסימן את תחילת המעבר שלהם מלהקת קולג' רוק מוערכת, שמאוד מושפעת מבואי, ללהקה שבקרוב תכבוש גם את המיינסטרים. ואחרי שלושה אלבומים שהגדירו את צליל הרוק האלטרנטיבי של תחילת שנות ה-80, אגב, פתח סוגריים, הרבה פעמים שוכחים עד כמה R.E.M. התחילה כלהקה אלטרנטיבית והשפיע על כל האלטרנטיבית של שנות ה-80. אחרי כל זה חברי הלהקה לא שינו את הדרך שבה הם כותבים שירים, הם שינו את הדרך שבה הם הקליטו. הם בחרו סאונד חד, ברור יותר, פחות מאורפל. ואז הטקסטים, המילים של מייקל סטייפ, שעד אז כמעט נבלעו בתוך המוזיקה, פתאום היו במרכז. ואחד השירים שמסבירים הכי טוב את השינוי הזה הוא השיר Fall on Me, שיר על כוחות גדולים שמופעלים על אנשים, על דיכוי, על הלחץ שמגיע מלמעלה. שוב, צריך לזכור, השיר יוצא בשנות ה-80, כשעדיין המלחמה הקרה מרחפת מעל. וזו אחת הדוגמאות הראשונות ליכולות של R.E.M. לקחת נושא אקטואלי ולהפוך אותו לשיר שנשאר רלוונטי, ואנשים יודעים לשיר ולזמזם אותו.

0: חילופי התנועה בחסות
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים. הדיווח הכי עדכני מלפני 3 דקות הוא על כביש 471 שעמוס באזור המרכז ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: עד מעלה מלאי.
9: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. 6 מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
12: מבצע קיץ בלעד.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Look what you've done, ג'ט, עם המון המון השפעות, פול מקארטני, ביטלס, אולי זה כבר בשם, ג'ט, ישר מזכיר לשיר של ווינגס, כאן 88, אנחנו להשפעות דרים פופ, רק בכחול לבן, אלבום חדש, ליוצרת בשם זיו בראשי, זה נקרא כתר.

0: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88, אני לא שומע את עצמי, רגע, אופה, סידרתי את זה. איפה הייתי? ה-80s. לא היו התקופה המסחרית המצליחה ביותר של האיש הבא, ון מוריסון, אחרי רצף אלבומי מופת של שנות ה-70, הוא הלך והעמיק בעיסוק במיסטיקה, בדעת, בפילוסופיה, וחלק מהמבקרים העריכו את הכיוון הזה, אבל אחרים הרגישו שהוא מתרחק מהקהל הרחב, וזה גם באמת עלה לו בהצלחה מסחרית, אבל מוריסון מצידו לא ממש התעניין בזה, הוא המשיך ללכת אחרי הסקרנות הרוחנית שלו, וביולי 86, ממש השבוע, לפני 40 שנה, הוא הוציא את No Guru, No Method, No Teacher, אלבום שממשיך את החיפוש הזה, אבל גם נחשב בעיני מבקרים רבים לאחת הפסגות שלו בשנות ה-80, היצירה הקרובה ביותר ברוחה לאסטרל וויקס, ובמרכז האלבום הזה נמצא In the Garden, שיר שמוריסון עצמו תיאר לא כסיפור, אלא כמסע מדיטטיבי. ניסיון להכניס את המאזין למצב תודעתי של שלווה והתבוננות, ולא ניסיון להעביר מסר כלשהו. רק תישארו מרוכזים בכביש בזמן המדיטציה, כן?

עכשיו, ירמי קפלן, כאן 88, אנחנו לאור עמנואלה, כך היא קוראת לעצמה, יצרת ישראלית. זה נקרא, Old It In, מתוך האלבום החדש שלה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: בני 60, לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר גמור.
5: יופי, איפה אני תפסת אותך?
6: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
5: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
6: לא נכון.
5: כן, כן.
6: לא נכון.
5: זה כן.
6: את מסתלבטת עליי.
5: לא, לא, ממש לא.
6: וואי, זה בא לי בוש בזמו.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גימי. אחד השירים הכי יפים של רוד סטיוארט, באוזניי לפחות. כאן 88. כאן תומר מולביטזון איתכם, אנחנו סוגרים שעה הראשונה יחד. נעשה את זה עם ענת ושוזי. מבצעים בצרפתית, כבש השישי.

גדולים של שנות ה-60. ואף נשאר איתנו עוד ועוד עשורים, כי גם סומפל, זאת אומרת, גם בוצע אחר כך בידי אייזיק הייז, ביצוע של 12 דקות גרנדיוזי, והביצוע שלו סומפל וסומפל שוב ושוב. אחד השירים שהכי מזוהים, הסימפול שלו הוא חוגג 30 שנה השבוע, והוא חלק מהאלבום A New Stereophonic Sound Spectacular, אלבום הבכורה של הלהקה הבלגית הובהפוניק, שבאמצע שנות ה-90 עשתה טריפ-הופ, אבל טריפ-הופ היה מזוהה כמעט די בלעדית עם בריסטול, לא עם בלגיה, עם להקות כמו פורטיסד, עם מאסיב אטאק, עם טריקי, אבל הובהפוניק הביאו אותה ממדינה אחרת, ממקום אחר, והביאו משהו קצת פחות אורבני ומחוספס, משהו יותר קולנועי, יותר אלגנטי, יותר חלומי שכזה. והשיר שבזכותו התחילו לשים לב אליהם היה השיר הבא, To Wiki, שנבנה סביב דגימות, גם הגרסה של אייזיק הייז ל-Walk On By, וגם יצירה של חלוץ המוזיקה האלקטרונית הצרפתית, פייר אנרי. בעצם וויקי 2 לא היה להיט מצדים גדול, אבל הוא היה מושלם לפסי קול של סרטים וסדרות. ולאט לאט הוא שם את הלהקה על המפה, רגע לפני האלבום השלישי והלהיט הענק, Mad About You. Overphonic.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. מבצע

0: התוכנית.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
9: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך לא עובר להם בגרון.
8: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
10: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פוליטיקאי מדופלם, משינה. כאן 88. אנחנו מכאן לאלבום החדש של אלדוס הרדינג, מהיוצרות אלטרנטיביות הבולטות של התקופה האחרונה. הוציא אלבום מדובר, זה נקרא One Stop.

0: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי.
5: עד מעל המלאי.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, והשבוע חמסה חוגגים 90 לאחרון המויקנים, נציג כמעט אחרון המובהק לדור המייסדים של הבלוז החשמלי. הוא היה מהדור הצעיר שמייסדים כמו האולין וולף, מרי וורטרס, ווילי דיקסון, לקחו תחת חסותם, קלטו, הכניסו אותם אל האולפנים ולמועדונים. אני מדבר על באדי גאי שנולד ב-30 ביולי 1936 בלואיזיאנה, ואז עבר לשיקגו כדי לחפש את האנשים ששמע בתקליטים. ותוך זמן קצר הוא השתלב בסצנה התחרותית, הוא טיפס לפסגה, ושם הוא הפך לא רק לגיטריסט אולפן שליווה את הגדולים, אלא גם לאומן מקליט בפני עצמו, ואחד מהקולות שעיצבו את הבלוז של שיקגו, עליו נבנה הרוק אנד רול. בשנות ה-80 הוא נעלם מהכותרות כמו רבים מאנשי הבלוז, ואז התקמבק בענק בשנות ה-90. ומאז הוא ממשיך לשמור על הגחלת, שסביבו כבר כמעט לא נותר איש שהיה שם כמוהו, בזמן אמת. הנה שיר הנושא של אלבום הקאמבק המפואר שלו משנות ה-90, Damn Right, I Got the Blues.

Ah.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: שלא תגידו שלא ידעתם ימים אחרונים לאיקאה סייל רק עד 29 ביולי מחכים לכם בחנויות איקאה
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל
9: עד מעל המלאי
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם שומרת הזורע סיפור אהבה ישראלי
12: תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
13: טראומיל
12: תפוסים חזק מהרגיל טראומיל מציל בקשו מהרוקח טראומיל קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים ברור שטראומיל של אלטמן תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת
14: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
15: הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651
16: קבלו שאלה מאתגרת האם התוכנית החדשה שלנו הכברת היא דרמה מטיפה כדבש ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ יפה, עקצתם
17: כאן 11 מציג הכברת עם שלמון שטרוזמן שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Chemical Romance, והשיא של אלבום הקונספט שלהם Welcome to the Black Parade, מהימים בהם לרגע הפאנק חזר למיינסטרים בשנות האלפיים. כאן 88, פאנק עם השפעות אימו וכו' וכל הערבוביד, וכן, אל תתפסו אותי על ה... אל תשלחו עכשיו מכתבים זועמים. אמה הוא אמר פאנק. חלקכם צוחקים ואומרים מי שולח מכתבים, אבל תדעו שיש. יש. מכתבים זועמים על כל פיפס שאנחנו אומרים לפעמים. טוב, אני לא אגיד עוד משהו. כאן תומר מולביץ, אני איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים יחד ראשונות לשבוע הזה. טל ארגמן עוד רגע כאן. בינתיים, היהודים.

איזה שיר מעולה לפתוח איתו תוכנית בבוקר יום ראשון. היי, שבוע טוב, כיף גדול לפגוש אתכם בכאן 88. אנחנו עם שעתיים שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן, פתחנו כמובן עם רדיוהד, ועכשיו הרכב ישראלי שההשפעות הרדיוהד, רדיוהדיות ניכרות, וזה טוב. קוראים להם אידיוט, ולשיר החדש הזה לא שמעתי כלום. האזנה מעולה. יש הרבה הרבה מה לשמוע היום. שערו איתנו עד אחת.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
4: בבית.
3: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
4: לא אמין.
3: כן, כן.
4: לא נראה לי.
3: למה?
4: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות
3: האלה. אז זכית פעמיים.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עד מעל המלאי.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's Tadiran update your life.
11: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אלפנט, טיים אימפלה, שקווין פארקר, האיש שעומד מאחורי. טיים אימפלה סיפר שהשיר הזה הושפע ישירות מהשיר הבא של לד זפלין. Good times, bad times.

0: אז שיר שימשיך לנו בטבעיות את הרצף הפסיכדלי, Fool's Gold, Stone Roses, 1989. האמת שזה אחד השירים המכוננים של סצנת המצ'סטר, עם השילוב הזה של דנס ואסיד האוס ורוק ופאנק ומה לא. כאן 88, אנחנו נצא להפסקה קצרה. ואז סנט אתיאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: מבצע

0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: רק היום, ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Saint-Étienne. בגרסה שלהם ל-Only Love Can Break Your Heart. באמת אחת הגרסאות שעזרו להגדיר את הסאונד של סצנת האינדי דנס הבריטית בתחילת ה-90s. כי הם הצליחו למשוך גם אנשים שאהבו פופ וגם אנשים של אינדי. בכל אופן הם מתגו את עצמם כלהקה שיודעת לקחת קלאסיקות, במקרה הזה קלאסיקת פולק, וממש להעניק להן חיים חדשים. כאן 88, אנחנו עכשיו אל משהו משלנו, ג'ני פנקין עם סאבו. מילים גדולות.

0: things of all the things we've gone through, all the great things in life, and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness about sacrifice. You don't get good things about a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
8: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

First Aid Kit. אנחנו חותמים שעה ראשונה, שערך בן ג'וריני, ויש לנו עוד שעה שלמה של מוזיקה מופלאה. וכאן 88, אז אנחנו מאוד נשמח שתישארו איתנו, ואנחנו חותמים את השעה הזו עם Cold War Kids, שמציינים 20 שנה לצאת אלבום הבכורה שלהם, ולכבוד העניין הזה, הם שחררו שיר שהם כתבו לפני 20 שנה, ורק עכשיו הוא יוצא, There Goes the Night.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.
4: 88

כאן 88, היי, צהריים טובים. 6 דקות אחרי 12, פתחנו שעה שנייה עם הוורב, בן ג'וריני ערך, אני טל ארגמן, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו, כי גם בשעה הזו יש המון דברים מהממים. שתהיה הזנה טובה. הנה ניק דרייק.

0: קווין מורבי, אחד היוצרים הבולטים בנוף של מוזיקת הפולק בעשורים האחרונים. הוא מקדיש הרבה מהיצירות שלו לכל מיני מקומות שהשפיעו עליו, ניו יורק, לוס אנג'לס, ממפיס ועוד. הוא בכלל גדל בקנזס, ובזמן האחרון הוא חזר לחיות שם, יחד עם בת הזוג שלו. בשנתיים האחרונות הוא מצא את עצמו בדרכים רוב הזמן, כי הוא חימם את הנשיונל בטור שלהם, ומה ששמענו עכשיו זה הסינגל הראשון מהאלבום החדש שלו. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה. וממשיכים?
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
14: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
13: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
15: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88. הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. הערב ב-8, כאן 88.

Macy Gray. I try. בסדר, לפחות לנסות. ובסוף מצליחים. זו האימא שבי שמדברת. כאן 88 עכשיו, אל אחד הסרטים המדוברים של השנה. אפשר להתווכח אם הוא טוב, אם הוא פחות. מה שבטוח הוא לא משתווה לראשון, אבל הוא חזר לשיח. השטן לובש את פראדה, 20 שנה אחרי בעצם הסרט הראשון. וג'וליה מייקלס, שהיא בעצמה יוצרת, היא הופקדה על הפסקול של הסרט, והמטרה שעמדה לנגד עיניה בפסקול הייתה לאזן בין חדש לישן, והייתה איזו סצנה שהיא נורא רצתה שם מוזיקה ג'אז מה-60s, אבל זה ממש לא עבד, אז היא גייסה את סיאנה שפירו, שהיא קול עולה ומסקרן, שיודעת כזה לעשות מוזיקה שנשמעת ישנה, ותשמעו, זה יופי, זה יצא. Material Lover.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 720,
0: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: 800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
16: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה! עקצתם!
17: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מדהים כמה שהשיר הזה נשמע טוב גם היום, כל כך הרבה שנים אחרי שהוא יצא, אבל מכל בחינה, טקסט, הפקה, הכל כאילו הקדים את זמנו. כאן 88, אנחנו חותמים את התוכנית של יום ראשון, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי בשעתיים האלה, וגם תודה לבן שעורך כל כך יפה, בן ג'וריני, ואני טל ארגמון, ואנחנו ניפגש לנו שוב מחר 11 בבוקר, תכף אבנר גורלי, ואני משאירה אתכם עם The Knife. Heartbeat.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: 88
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88

איזה רכות יש לקרן אנ? Lay your head down. אהלן אהלן, שלום שלום, צהריים טובים. אז קרן אנ פותחת את השלוש שעות המשותפות שלנו ליום ראשון. אני אבנה גורלי, כרגיל איתכם, מקבלים את השבוע באופטימיות זהירה, עם הרבה מוזיקה טובה ומגוונת, וגם חדשה, כמו השיר עכשיו שנשמע של גל דפז. בלדת סול, Made in Israel, Can't Die From Love, זה השיר החדש של גל דפז, והוא נשמע מצוין, ואני מקווה שגם אתם נשמעים טוב לצהריים האלה. כאן 88, אני אבנה גורלי, האזנה טובה.

0: עשה ליטל פרייר, ביצוע מקורי, גם הרטה כמובן עשתה מזה להיט ענק, אבל גם כמובן דיון וורוויק. עכשיו אנחנו נלך להפסקונת של פחות משלוש דקות ונחזור עם משהו משלנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אדמר המלאי.
12: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. בפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
14: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
15: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כן, שלמה איתוב, קלפטר, וכמובן מי ששר והלחין את השיר הזה במקור לאריק איינשטיין, אבל הוא ביצע אותו כאן בעצמו במסגרת צליל מכוון, הלו הוא שם טוב לוי. הרכב חד פעמי, זהו, הוציאו ב-1979 אלבום, וזהו. אבל שירו טעם של עוד, שזה לפעמים מאוד מאוד חשוב, במקום לסחוב את, את המוזיקה כבר שמתחילים לדשדש. אז מי שלא מדשדש ולא דשדש בשנות ה-90, כי הוא הוציא כל כך הרבה אלבומים משנת 91 עד 98, הוא הוציא 6 אלבומים וקוראים לו בק, ואנחנו נשמע את טרופיקליה מאחד האלבומים, האלבומים שלו שאני הכי אוהב, מיוטיישן 1998. כן, סוג של גרוב לטיני ברזילאי, סינתזה שרק בק יודע לעשות. טרופיקליה.

לפצח את הקוד. רעדתי כולי כשגיליתי מה הסוד. מסלול ההתנגשות חושב במדויק, כל רגע שעובר מקצר את המרחק.

החצר האחורית עם המילים, טקסט הנוקב והשנון של ינקלה רוטבליט, שבעצם כותב את כל הטקסטים לחצר האחורית. פצצה מתקתקת. 30 דקות בדיוק אחרי אחת, כאן 88, הפסקה של 2.5 דקות, ושבים עם אלביס קוסטלו.

0: חמש שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: מבצע

0: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

My aim is true, Elvis Costello, Allison. נשאר עם עוד מישהו שזוהרו פרח בשנות ה-70, הוא מנגן עד היום בהופעות, ויש לו את האלבום הופעה חיה נמכר ביותר שיצא. עדיין לדעתי 1976 פיטר פרמפטון מוציא את פרמפטון קאמס אלייב, ועכשיו יש לו אלבום חדש ויפה, וכאן אנחנו נשמע את שיתוף הפעולה שלו עם גרם נאש, ונחלץ לעזרתו מי שעוזר לו בהפקה, מי שעובד איתו הוא בנו ג'וליאן, וגם יש פה את תום אורלו וגרם נאש ושריל קרו משתתפת באלבום הזה. הקיצור, מיטב האומנים היותר חדשים, היותר ותיקים, הצטוותו להפקת האלבום הזה, ואנחנו נשמע את הסינגל המוביל מתוך האלבום, I'm Sorry Ellie, פיטר פרמפטון יחד עם גרם נאש.

0: איזו מין ילדה. יהודית רביץ. מגיעים לישורת האחרונה של השעה הראשונה שלנו, 12 עכשיו לפני 2. נצא להפסקה האחרונה של השעה הזאת, ונחזור עם גרנד פינאל משובחת.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קפצנו לבקר ככה בלוס אנג'לס עם הרכב האינדי פופ TV Girl. קצת מזכיר את הגורילאז, דיימון אלברן ששמענו קודם, Lovers Rock, TV Girl. אנחנו נשאר בארצות הברית, דוצ'י שהוציא את הלהיט הגדול הזה לפני שנה, כמובן עם הסימפול של גוטייה לסמבדי, that I used to know.

0: מיטות שהיא. כמעט שתיים, אנחנו נחליק אלף הרשעה השנייה. נפתח אותה עם רוק ישראלי קצת. משיר חדש של מוניקה סקס, שתכף יגיע. עשיתי קצת ספוילרים, אבל אתם מוזמנים להישאר לתדר. כאן 88, תהיה אחלה שעה. תכף שווים.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: 88.
1: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

0: ימי ה-90s העליזים של הרוק הישראלי, אחת הלהקות המרעננות והמקוריות והומוריסטיות, היו זקני צפת, כן, אם רק אל תלכי, והם פותחים את השעה השנייה, שלוש דקות אחרי שתיים, כאן 88, מהדורת הצהריים שלנו ממשיכה עכשיו עם סינגל חדש וכיפי של מוניקה סקס, ולשיר הזה קוראים כישוף נגדי.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: אני אבנה גורלי.
1: צמר סלעים בקירות, אבל אני עוד שומע.
0: אז אני מצוינת.
1: מה אני יכול לעשות?

0: Stars in their eyes, הטקסט השנון הזה שייך ל-Just Jack, אחלה יציאה, גם המוזיקה, גם הטקסט. כיף, כן? 12 דקות אחרי 2, כאן 88, נצא להפסקה של פחות מ-2 וחצי דקות, ונחזור עם Dire Straits.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש, בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
9: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
8: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
10: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הערב. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

Lady Writer 1979 מתוך קומיוניקט, אלבום השני של Dire Straits. אנחנו מתקדם שנה קדימה. כן, למארק נופלר יש קשר לשיר הבא, להרכב הבא, הוא ניגן איתם באחד מהקטעים, כי כמובן ניגנו איתם הנגנים הכי טובים בעולם, ללא ספק תמיד מי שהיה בהפקה של אלבום של סטילי דן, הקרדיט הזה הלך איתו לכל החיים. וב-1980 סטילי דן לטעמים מוצאים את האלבום הגדול האחרון שלהם ביחד, וולטר בקר ודונלד פייגן, הם הוציאו את גאוצ'ו, ומתוכו אנחנו נשמע את Hey 19, מתוך אלבום שהוא היה רפרנס לאולפני הקלטות במשך שנים רבות, ונחשב למאסטרפיס בגרסת בנישת ההפקות המצוחצחות, המלוטשות והסופר מדויקות. נשמע טוב בכל מערכת הגברה. אז הנה, סטילי דן, Hey 19.

Tira e let you know. זוכר את הסולו חצוצרה של אבישי כהן, החצוצרן, לא הבסיס, שהצטוות להופעה של רד הוט צ'ילי פפרס לשיר הזה, כאן שבהופעה בפארק הירקון. הוא עשה את זה נפלא. לתפקיד החצוצרה, ב-Did I Let You Know, אנחנו נחזור אל שנות ה-70. הרכב בין הראשונים ששילבו רוק ומוזיקה לטינית. מדובר כמובן בסנטנה, שהתחילו את דרכם ב-1969. ואת השיר הזה כתב במקור פיטר גרין במסגרת פליטווד מק. וכאן הגרסה של סנטנה לבלק, מג'יק וומן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
10: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
9: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
11: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
9: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
11: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
9: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
12: שבת שלום הוא מבורך.
9: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן. מסורת יהודית על כל גווניה.
13: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.

גרסה אקוסטית במקור של הזוטונס. אנחנו נמשיך עם כל נשים משלנו, כל יפהפה של יובל מנשה, שהתחלת הקריירה שלה היא עשתה מאחורי המוזיקאים, היא קלידנית, והיא נגנה עם לא מעט מוזיקאים, ועכשיו היא בפרונט עם סינגל חדש, קוראים לו מחכה, יובל מנשה חדש.

0: X-Factor, Lorraine Hill, מתוך The Miss Education of Lorraine Hill, אלבום הסולו היחידי שלה שיוציא, 1998, כמה שירים טובים היו באלבום הזה, אה? אנחנו עכשיו נחזור אחורה בזמן, 1978.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
0: כן, הפרוג'ידי גם סימפלו אותו לקטע האדיר שלהם, את מקס רומאו, I chase the devil.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי
4: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו הכוורת היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
5: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Dragging My Heart Around, Heartbreakers של טום פטי ביחד עם סטיבי ניקס. דקה לפני שלוש אנחנו מסיימים את השעה השנייה. נעבור ישר למשפחת דילן שתתחיל את השעה השלישית שלנו המשותפת. אני אבנר גורלי, תכף נהיה אתכם שוב. Meanwhile, ביי ביי.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
1: 88 עכשיו, אבנר גורלי כאן 88

שיר הסטלדנים האולטימטיבי מתוך ביגי לובובסקי. זאת אומרת, זה לא מביג לובובסקי כמובן, 1970, אבל האחים כהן ידעו לקחת את השירים הנכונים ולהתאים אותם לסרט. אז השיר הזה קיבל בוסט אדיר מתוך ביג לובובסקי. זמן עם מי, בוב דילן. אנחנו נמשיך עם ג'ייקוב, הבן, והרכב שלו וולפלאורס. סוף שנות ה-90 הם הוציאו את One Headlight. אני אבנה גורלי, האזנה מצוינת.

One Headlight, Wallflowers. עכשיו אנחנו נעבור לאלבום החדש והמפתיע לטובה, אמת, של הרולינג סטונס. לא מצפים כבר שהם יוציאו אלבומים בולטים במיוחד, אבל האלבום הזה הוא אחלה, ויש בו גם את הבלדה הזאת שקוראים לה Jealous Lover. הרולינג סטונס חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מבצע

0: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

האישה שלי, אלון עדר ולהקה. כן? אנחנו נשאר בגזרה הישראלית, נחזור אחורה בזמן 1980, אחרי פירוק גזוז, דני סנדרסון רצה להקה קצת יותר רוקנרולית, אז הוא הקים את דודה ולקח את יהודה עדר, אבא של אלון, כן, שגם הפיק וגם עבד וגם היה בתמוז כמובן, והוא לא שכח את גידיגו וחברו, ויחד הם יצרו את להקת דודה. 1980, אלבום חד פעמי. הרכב הזה לא שרד יותר, אבל הוציא כמה שירים מפהפים כמו זה. שקט שקט, דודה.

Roll It. Proud Mary, ג'ון פוגרטי כתב ויוחין בתוך אלבום השני של הרכב הדיר קרידנס קלי ווטר רווייבל ביו קאנטרי. נמשיך עם הרוק האמריקאי מהצד הנשי, ומי שבשנות ה-90 עשתה איזה מצויני, שריל קרו, אפילו שהתפרסמה בלהיט הגדול שלה שהוא לא כל כך רוק אנרולי. My favorite mistake. Now, all the rock and roll. And it's Sheryl Crow.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around update your life.
8: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

About You ופוניק, עם הסאונד הזה שמזכיר את אייזיק הייז ואוקון ביי, עם כל הכינורות החמימים והמלטפים של מוטאון. ואנחנו עם עוד הפקה יפה, מחממת, זיו, הלוא זיו בראשי, עם אלבום בכורה שהוא סוג של דרים פופ שכזה. וזה נשמע מצוין. גם הפקה חמה שכזאת. לשיר הזה קוראים כתר, זיו בראשי חדש. תוך האלבום. לזכור, לאהוב.

איפה את היום עם הסאונד המלוטש הזה של א' א', מביא אותנו אל הגרוב של פול סיימון. סאונד קצת אחר, אבל הגרוב נשאר. מי אין חוליו, דאון בי דה סקוליארד, פול סיימון.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. צרפו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל, וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כן, אופ, זה סנשיין, דיאנה רוס הפציע בהתחלת העשור הנוכחי עם טיים אימפלה והשיר הזה שהוא אחלה. אין מה להגיד. אז בואו נחזור ל-60s, שם התחילה דיאנה רוס עם הסופרימס. נלך למרגו גוריאן, Sunday Morning.

When the Devs Cry, Prince. כמעט סוגר את השלוש שעות המשותפות שלנו, נחתום עם מנדלסון פאק ו-Am I Wrong, ונגיד לכם תודה, אפילו תודה רבה. אתם מוזמנים להישאר לתדר, מאיה דרוקמן תכף תהיה איתכם. אני אבנה גורלי, שיהיה לנו הרבה גרוב השבוע, שמחה וצסון. כן, לא פחות משמחה, למה לא? למה להסתפק במועט? וואלה. אז אנחנו נשתמע כשנשתמע, מקווה שזה יהיה בקרוב. אני אבנה גורלי, ואתם אף שלא תהיו. וואלה. מוזמנים להישאר איתנו. ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

שלום, אלגרין פותח לנו צהרי יום ראשון. לאט לאט מתניעים את המנועים, מתחילים את השבוע. אני מאיה פל דרוקמן, סמדר שפר על המוזיקה, כמו בכל יום בשבוע הזה, בשעות האלה. ואנחנו עכשיו נעבור מההשראה למי שלקחה ממנו השראה, וזאת אימי ויינהאוס, שממש לפני כמה ימים, בעצם למעשה בשבוע שעבר, ציינו 15 שנה למותה של הענקית הזאת, שלמעשה עשתה את ה... יציתה גל של רטרו שלם, ומוזיקה שהייתה כל כולה גם בין השאר מחווה ל-60s ול-70s, והמציאה את, את הז'אנר הזה מחדש, היא עשתה לו את האדפטציה שלו לשנות ה-2000, עם הגישה האישית שלה, איך כותבים שירים, איך מגישים, ובנתה את הדמות אולי הכי מסקרנת, באמת באמת מיתולוגית שיכולה להיות כזאת מיתית, כן, זאת המילה. והנה השיר שאחריו הפריצה שלה, באמת החיים שלה לא היו

הציע את הז'אנר של הג'אז והסול מחדש. וכישרון באמת נדיר, שכמעט לא היה מי שיכול לשאת אותו למעשה. ועוד כישרון, בחזרה ל-60s, מרלינה שור.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אוקיי, אז אנחנו נספר לכם שלמעשה אין לנו כל כך על משהו חריג לדווח לכם עליו, אבל במידה ויהיה אנחנו נעדכן כאן בהמשך. בינתיים אנחנו מאחלים למי שעוד תקוע בדרכים, אנחנו עוברים את זה ביחד איתכם, אבל כרגע אנחנו לא באמת רואים משהו חריג. אנחנו נצא להפסקה ראשונה ומיד חוזרים עם המלצת צפייה ממש שווה, ועוד רצף ככה נוסטלגיה, אז חכו ותראו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88 מיד חוזרים
5: 88 קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6 מנהרות הכרמל 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג פישינג. לפני שלוחצים עוצרים, גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל
14: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
15: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
17: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
16: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
18: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88 הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד הערב בשמונה כאן 88.

פישי הגדול, שבק סמך, הסינגל הראשון שיצא מתוך האלבום בעטיפה של ממתק, שבאמת יצא לאור בסוף שנות ה-90, זמן קצר אחרי שלמעשה שבק סמך עברה איזושהי טרנספורמציה בהרכב החברים שלה, וכל זה אתם תוכלו גם לראות ולשמוע מפיהם בסדרה החדשה של התאגיד, שנקראת זהב שחור, בכל יום שלישי בערב, ואתם למעשה תוכלו לשמוע את כל הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי משנות ה-90 דרך שנות ה-2000 וגם שנות ה-10, וגם יש שם איזה קטע כזה ממש, זה הפרק הבא למעשה שמתאר את השינוי ששבק סמך עשו אז ממש אחרי האלבום הראשון, ומספרים שם בפרק האחרון שהם בעיקר שאבו את ההשראה שלהם לאלבום שתרם לפריצה, למה שנקרא לכניסה, לדרסת הרגל הכמעט ככה משמעותית של ההיפ-הופ בישראל. זה באמת היה זה שהם שאבו את הסגנון המוזיקה שלהם בין השאר מ-Rage Against the Machine, NWA וגם ה-Beastie Boys. אז מה שקרה עם שבק סמך אחרי האלבום הראשון, תוכלו לשמוע ולראות בפרק החדש של זהב שחור בכל יום שלישי בכאן 11.

0: אז אנחנו נדווח לכם ככה, שבכביש אחת עמוס ממוצא, מזרח ועד קריית יערים, וגם עמוס בכביש ארבע, מגן רווה ועד גבעת שמואל, ואנחנו נצא עכשיו ממש להפסקה נוספת, אחרי השיר חדש, ועוד ככה מוזיקה כזאת היא ממש כיפית, לשעות אחר הצהריים שממש אבל ממש חם בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. מגנזיום ביסקליצים.
5: מה?
4: השם לא ברור?
5: ברור שאלטמן.
4: חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: 720
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: וואי, זאת סיסי.
1: לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מתוך איפי חדש של מישהי שאתם כנראה עוד תשמעו עליה בעתיד, אבל אתם כבר שומעים עליה עכשיו. קוראים לה אורי מנואלה, וזה מתוך האיפי הזה שהוא באמת יוצא שנתיים אחרי אלבום הבכורה שלה מ-2023, ושווה לכם לחפש אותה ובאמת לשמוע את האיפי הזה מההתחלה ועד הסוף, גם במיוחד כשחם בחוץ וצריך איזה משהו כזה, סאונד מקרר כזה. והנה עוד שיר שאפשר אולי לתת לו את ההגדרה הזו, תנסו שנייה לדמיין את זה, כזה שירים שעושים רוח מדומה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
12: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מתוך האלבום החדש שלה והאחרון שנקרא Train on the Island, סינגל שיצא כסינגל הראשון שהיה מתוך האלבום החמישי במספר, ומציב אותה וגם את האלבום כבר מעכשיו גבוה בסיכום השנה של סוף שנת 2026. בכלל, נדמה שכאילו בעידן כזה שכולם בוחרים לחשוף את החיים האישיים שלהם לעיני כל, אז באמת היא עצמה בוחרת דווקא להיות בעמדת המספרת מהצד. זאת אומרת, לדבר על החוויות במקום לשתף, כאילו מדברת כזה חוויות שאחרים מאשר משתפת בעצמה, וכל ה... דמות האניגמטית שלה רק גורמת לאנשים אחרים יותר ויותר להסתקרן וגם להתחבר ולקחת את השירים האלה לפרשנות אחרת משל מישהו אחר למשל. אבל זה אפשר גם להגיד על כל מוזיקה כמעט באשר היא. ואנחנו עכשיו ממש בזה הרגע נסיים שעה ראשונה מתוך שלוש לצור היום ראשון, פותחים לאט לאט את השבוע, והנה קרנן שתחתום לנו שעה ראשונה. מיד חוזרים

אלה Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. כאן 88, היי שלום, פותחים שעה שנייה לצהרי יום ראשון, מתחילים את השבוע. אני מיופל דרוקמן, גם איתכם בשעה הזו, וגם סמדר שפר מחר את המוזיקה שאתם הולכים לשמוע כאן בשעה הקרובה. ואנחנו נמשיך עם הרצף באווירת 80's, כי זה תמיד טוב. ואנחנו נעבור לשיר של The War on Drugs, אחד השירים הכי אופטימיים ומרגשים שלהם, שהכותרת שלו אמנם מתאה, אבל למעשה מדובר כאן באיזושהי פרשנות של לידה מחדש, על הרגע הזה שבו מישהו מבין שהוא כבר לא היה, הוא לא האדם שהוא היה פעם, גם אם הוא עדיין פיזית ככה חי ונשאר, נדמה שהוא נשאר באותו המקום, אז קוראים לזה I don't live here anymore. מתחילים שבוע חדש, ממציאים את עצמנו משבוע לשבוע, וסינטים כאלה ממש כיפים שתמיד כיף לשמוע איכשהו, נכון? אחר כך עוד מוזיקה באווירה הזו, גם באווירה קצת אחרת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: אז עמוס ככה בכבישים הבאים, בכביש 2 ממחלף אולגה ועד קיסריה, וגם עמוס בכביש 4 מגן רווה ועד גבעת שמואל, וחוץ מזה גם עמוס בכביש 1 מלטרון ועד שורש, וזהו. עד כאן מאיתנו, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה ראשונה, תכף חוזרים לרצף נשי אלקטרוני מדויק, שלגמרי ייתן לכם את האנרגיות ואת הבוסט שאולי אתם צריכים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מרווחת, גבוהה וחסכונית לפרטים כוכבית 6853
3: כאן 88 מיד חוזרים
4: 88 צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב
5: 1-800-400-400 מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
13: הבוקר בא כל כך מהר.
14: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
15: אפגניסטן, נו. Argentina, abstention, Australia, yes.
16: החומוס פסול למאכל אדם.
17: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
18: תרחו! זרחה הבא! טאו! ביגלר! יופי!
19: מי זו?
20: ריץ' ברץ' וציפור ופופוטל
21: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה
22: משוחררים
23: מאז 1936 90 שנה לשידור הציבורי אנחנו כאן
3: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה
24: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters אלבום לאי בודד הערב בשמונה כאן 88

כאן 88 ומהפקה נשית חלומית, אנחנו לעוד הפקה נשית חלומית, אומנם לא הפקה של מדונה, אבל כן מדונה שהביאה את סצנת האנדרגראונד ההאוסית האלקטרונית של שנות ה-90 הישר למיינסטרים בזכות ההוצאה של ריי אוף לייט, ועשתה היסטוריה, מהפכה של ממש, ועושה את ההיסטוריה שלה פה ושם בהופעות מחצית בטורנירים גדולים, ועדיין שומרת על פעילות. אז אנחנו חוזרים

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אז בכביש אחת עמוס ממוץ המזרח ועד קריית יערים, וגם עמוס בכביש ארבע מגן רווה ועד גבעת שמואל. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה נוספת, ואחריה אנחנו נכנסים ממש למה שנקרא קצת יותר מחצי השעה, אז שווה לכם ממש ממש להישאר איתנו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: הבינתחומית. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הקרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי.
4: עד מעל המלאי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה! עקצתם!
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה פלקראפט, לשיר הזה קוראים רימון, אבל זה חדש. זה גם מתוך האלבום האחרון שלו, שבאמת שווה לכם לשמוע. כאן 88, אנחנו עכשיו מסיימים ככה, לצלילי אל-ג'יי. שיקח אותנו עד לשעה הבאה. Shira's a kind of a nerve. China, I got bad jumps too.

Ashes to Ashes, David Bowie. פותח לנו שעה שלישית ואחרונה, לפחות ליום הזה של תחילת השבוע, צהרי יום ראשון. אני מאיה אופל דרוקמן, סמדר שפר על המוזיקה גם בשעה הזו, ואנחנו עכשיו נעבור. התחלנו באווירה אלקטרונית, נמשיך אותה גם לשיר השני, ששייך למטרונומי ודה ביי, אחת מקלאסיקות האינדיטרוניקה של תחילת שנות ה-10. ואחר כך ממשיכים לעוד מוזיקה, גם קלאסיקות מכל מיני תקופות, חדשות, ישנות, מה שביניהם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אז בכביש אחת עמוס מלטרון ועד שורש, וגם עמוס בכביש 2 מחוף השרון ועד הכניסה לאודים. וזהו, אנחנו עכשיו נצא להפסקה ראשונה, תכף חוזרים, שיר חדש ועוד כמה שירים יפים, ישנים וטובים. אז שווה לכם ממש ממש לחכות כמה דקות ואז אנחנו חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עד מעל המלאי.
14: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
15: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
16: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
18: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
17: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
19: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
20: 88.
21: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה, כאן 88.

חוזרים חזרה לשנות ה-90, לשנות ה-20, ל-2026, ושיר חדש לקווין מורבי שנקרא ג'בלין, והוא מתוך האלבום חדש שלו, הסינגל הראשון למעשה שיצא, ואפילו רק שתדעו שגם מקים הנשיונל, הגיטריסט אירון דזנר, הציע להפיק למורבי את האלבום החדש שלו, אחרי שהוא התלווה אליהם לדה נשיונל בתור אקט החימום שלהם, והוא בכלל עשה כמה גלגולים עד שהוא חזר לקנזס עם בת זוגתו ויצר שם, וככה נולד אלבום החדש שלו, וגם השיר הזה, ושאנחנו תכף נשמע שזה הולך ממש ממש ככה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: אז בכביש 2 עמוס מחוף השרון ועד לכניסה לאודים, וחוץ מזה גם עמוס בכביש 4 ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, וזהו, עד כאן מאיתנו, אנחנו נצא להפסקה נוספת ומיד חוזרים, אז אתם יכולים ומוזמנים, יותר ממוזמנים אפילו, להישאר איתנו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך.

0: ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השם, דקל קמילה.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי.
3: עד מעל המלאי.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

My Life is Going On, שגם ידוע בתור שיר הנושא, שיר הפתיחה של בית הנייר, ואנחנו עכשיו נכנסנו כאן לאיזשהו פסקול שירים שהופיעו בסרטים או בסדרות, אז אנחנו מסדרה לסרט, לשטן לובש את פראדה, שיצא סרט המשך שלו ממש באפריל האחרון, וסיאנה ספיירו גם היא תרמה את קולה לפסקול החדש. באווירה 60's, כמו שרק היא יודעת להביא, Material Lover.

0: אקוויריוס, השיר שפותח את הסרט שמבוסס כמובן על מחזמר שיער, כאן 88, אנחנו מרצף השירים מסרטים או מסדרות, נעבור עכשיו להפסקה קצרה, ואז חוזרים לשני שירים שיסגרו לנו את הזמן המשותף שלנו ביחד, כמו שצריך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
4: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מסיב אטק, כאן 88, מביאים אותנו לסיומה של התוכנית להיום של שלוש השעות האחרונות. תודה לסמדר שפר שמחרה את המוזיקה, אני מאיה אופל דרוקמן. ונמשיך עוד קצת ברצף הטריפ-הופ שנקלענו אליו, ממסיב אטק לדי-ג'יי שדו. ושיר שבאמת זכה לחשיפה עצומה כשהוא היה חלק מפסקול הסרט של מהיר ועצבני. שהקפיץ אותו רמה אחת, גם למי שלא הכיר את די-ג'יי שדו. אחריי שיר נחמה עם בן ג'וריני.

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: 88
5: עכשיו, בן ג'וריני. כאן 88.
6: 아란 ערב טוב, מה שלומכם? אתם ואתן על כאן 88 בתוכנית הערב שלנו, שיר נחמה. בהקדמה הזו, כמו כל הקדמה, אני אומר לכם שהתחלנו לעשות את זה במלחמה הקודמת עם האיראנים, כדי קצת לתת שעה פחות שגרתית, פחות טיפה יותר יוצאת מהקופסה, כדי באמת לתת איזשהו טאץ' אישי מנחם יותר, מרגש יותר, נסיים את היום באווירה רגועה אינטימית שכזו. למען האמת, ההנחיה המקורית הייתה שאתם תרגישו כאילו שאתם בסלון שלי, ואני בעצם אגואיסט לגמרי, אני לא נותן לכם לדבר, ואני גם לא נותן לכם לבחור שירים. וכל יום מישהו אחר ככה, ובדמות הזאת היום זה אני, קוראים לי בן ג'וריני. בשעה הקרובה נשמע כל מיני דברים שמרגשים, מנחמים אותי, מרחבי הז'אנרים והשנים והשפות. ברקע יש את השיר Departures, שהוא פותח את כל התוכניות של שיר נחמה, של הרכב בשם קרמינסקי אקספיריאנס. שווה לבדוק. אנחנו מתחילים עם אומן שלקח לי רגע להבין עד שהקשבתי עם כל הלב, ולדברים כאלה רדיו הוא הכי טוב, כי אתה לא יודע מה מתנגן, אתה לא יודע של מי זה ושל מה זה, אין לך תמונה, ואתה גם לא יכול לדפדף הלאה בפלייליסט. אז איתו אנחנו נתחיל, ואני מקווה שזה מכה בכם כמו שזה יקע בי ממש לאחרונה, עם השיר הזה ספציפית. לאומן הזה קוראים ארתור ראסל, והוא עושה המון המון דברים נפלאים, לא נחפור עליו, נקשיב לשיר הזה. שיהיה האזנה נעימה. סון טו בי.

0: ארט רוסל. אני לא בטוח שאמרתי את השם עד הסוף, soon to be innocent fun, slash, let's see. בסאונד זה ממש נשמע כמו כל ה... אלה שלא אוהבים, אוהבים לקרוא להם טרולים כאלה של האינטרנט, אבל זה אלבום שחוגג 40 שנה. זה מ-1986, וארט רוסל הוא גם זה שמנגן את הצ'לו. הוא היה... הקדים את זמנו המון, לא זכה להצלחה גדולה, אבל היום לדברים האלה יש רנסנס מאוד גדול. זה לא ממש שיר, מה שאנחנו מקשיבים לו כבר 6 דקות, אני מקווה שאתם צולחים את זה. אבל יש פה רגש מזוכה, כן, בתים, אין פזמון, אני אפילו לא ממש מצליח להבין מה הוא אומר. שיר הבא שייך לעוד הרכב, שגם פעל באיטיז ועשה דברים משונים ומוזרים. אלה חבר'ה טיפה יותר נגישים, טוב, תלוי מה שומעים, אבל השיר הזה יהיה יותר. הצ'לו הוא זה שקישר לי ביניהם. אלה הם סייקיק טיווי. עם אחד מהשירים שהכי מנחמים אותי לאחרונה, Message from the Temple, האמת שזו הפעם השנייה שאני מנגן אותו בתוכנית הזו, וזה דבר שאני לא מרבה לעשות, אז הנה. מעבר למנגינת סוף יום הזו, עוד מעט נפתח בנאום שהצלחתי לשים את הציניות בצד ומאוד להתרגש ממנו, אני מקווה שגם אתם.
1: The temple strives to end personal laziness and engender discipline, to focus the will on one's true desires in the belief gathered from experience that this maximizes and makes happen all those things that one wants in every area of life.

שלישייה של 80's בתוכנית הזו שמענו את סייקיק טיווי, Message from the Temple, ועכשיו אולי מהרכב הכי מפורסם של התוכנית היום, טוק טוק. עוד לפני ההתפלפות לתוך הדברים המופשטים לחלוטין, אפשר לזהות פה לגמרי ניצנים של הדבר הזה. Tomorrow Started קוראים לשיר הזה,

אנחנו מתקדמים טיפה קדימה בכרונולוגיה. להרכב שהתחיל ב-90s, אבל מאוד אוהב את שנות ה-60, כמו שאפשר לשמוע, אחרי שנייה אחת של השירים שלהם. וזה שיר אהבה לדייוויד בואי, קוראים לו, "David Boy, I love you, since I was six." דבר שנכון לרוב מאזיננו לדעתי. בריאן ג'ונסטון מסקר.

0: Brian Johnson Massacre, David Bowie, I Love You Since I Was Six. גם שם שיר ארוך וגם שם להקח ארוך זה קצת קשה, בטח שאני צריך להגיד לכם. אתם ואתן על כאן 88 שיר נחמה. אנחנו יוצאים להתפרנס כמה דקות, אפילו פחות מכמה דקות, וחוזרים עם עוד בריין ג'ונסטון מסקר, שזה תמיד כיף.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let's turn around update your life.
12: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
1: כאן 88.

חזרנו, וכמו שאמרתי, עוד בריאן ג'ונסטון מסיקר זה סטארס, מתוך אחד האלבומים הראשונים שלהם. אני פתאום לא בטוח שזה הראשון, אני אבדוק שאני לא אצטרך לדבר איתכם בשידור חי, אבל קוראים לאלבום הזה Thank God for Mental Illness, ואם זה מה שמנטל אילנס הביא מהצד שלהם לפחות, יתרונות וחסרונות לכל דבר. אתם ואתן על כאן 88. הוא קצת נשמע פה כמו רוברט סמית, נכון? ממשיכים ללהקה עם אחד מהסיפורים היפים, כמובן שהוציאו את האלבום ולאף אחד לא היה אכפת, בלה בלה בלה, קורא לכולם. מלא שנים אחרי זה מגיע איזה מישהו שאוהב לקנות דיסקים, לחנות דיסקים, הוא רואה את הטיפה של הדיסק, יש שם איזה בחורה כזאת, היא נראית יפנית כזה, קצת אנימה כזה, והוא לא ראה את זה בחיים, למרות שהוא היה חנון מוזיקה גדול, לא יודע מי זה, ככה אגדה מספרת. הוא לוקח את זה הביתה והוא שומע מוזיקה ממש ממש טובה, הוא רץ לספר לכל חבריו החנונים אחרים, אתם בטח מכירים את הסיזואציה, על האלבום המגניב שהוא מצא, שאף אחד אחר לא מכיר. הם גם מתאהבים בזה, והם מתחילים להפיץ אותו עוד ועוד ועוד, ונראה שהיריעה מתרחבת, והאלבום נהיה ממש מפורסם בבלוגים אינטרנט כאלה ואחרים, כמו רדיט. מפה לשם הלהקה מתאחדת מרוב האהבה שהם מקבלים, כיום הם מקליטים חומרים וגם משחררים חומרים מהעבר. הלהקה קוראים פנצ'יקו, והאלבום שהם הוציאו דאת' מטל הוא אחד המומלצים. כשהם חזרו לפעולה הם גם הוציאו הרבה דמויים, זה דמו מ-1997, למרות שהאיחוד קרה ב-2020. קוראים לזה Untitled Acoustic Song, וכנראה שזה דמו נשכח, אבל איזה יפה.

זה מזוג האלבומים שאני מכיר שנים ושומע עוד ועוד ועוד. תמיד יש עוד צליל לגלות בדבר הזה, זה כאילו כל כך קטן, אבל לא יודע להסביר אפילו. אני מקווה שאתם מצליחים להרגיש את מה שאני מנסה להסביר בלי מילואים כל כך. קוראים לבחור הזה סם פריקופ, רוב המוזיקה שלו בכלל לא נשמעת ככה. אבל יש אלבום אחד שנשמע ככה, וזה מתוכו. לא מזמן קיבלתי תזכורת על קיומו של האלבום הזה, כי מודה שקצת שכחתי. ואיזה כיף שזה קרה, ואיזה כיף שאפשר לחזור ולשתף את היצירה של הדבר הזה, כי לא מאוד מפורסם, לא מספיק מפורסם, סורי. השיר הזה, Don't Bother, מתוך האלבום, ישמש כגשר בין כל האופל הזה שהיינו בו, לדברים טיפה יותר מרימים, טיפה יותר אופטימיים. אנחנו מתקרבים לסוף בכל זאת. שנוכל להמשיך את השבוע עם חיוך ולא עם כל הדעה. הפלוליות שהייתה פה קודם. אז קצת הרסתי, הם לא באותו סדר ככה באלבום. אבל התוכנית הזאת זה עשה היגיון, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מבצע

0: התוכנית.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: כאן 88.
6: כאן 88, שיר נחמה, חזרנו. פתחנו עם סם פריקופ עם האופטימיות שלו. עוברים לעוד אחד שמתעסק בכל מיני צלילים כאלה. במופשט, מה שנקרא. אדי צ'קון. Far away. Way too much. יש פה בהמשך סולו חלילים. שאני לא ראיתי מגיע.

Baby to Gone Far Away. זה שיר שאני תמיד שומע שאני חוזר הביתה בשעות מאוחרות מדי. זה תמיד בא טוב, זה תמיד נעים, גם זה כל כך ארוך ולא שמים לב, כי יש בו עדיין את הגרוב הנוסע הזה, שזה משהו, וגם את הג'אזיות הזאת שאני אוהב. השיר הבא כאילו מדבר את אותה שפה, למרות שמוזיקלית הוא לא בדיוק באותו מקום, מדובר בהרכב שעשה דברים ממש מחורפנים כבר מה-60s, קפטן ביפהארט והמג'יק בנד שלו, אבל הפעם מדובר בבלדה כזאת, רפלקציה כזאת על החיים. שאני שומע בלופים בשבועות האחרונים. תקשיבו לכל מה שקורה בלמטה בהפקה כאן, זה מה שקנה אותי. ולקול ההזוי שלו.

head is my only house unless it rains. הראש שלי הוא הבית היחיד שלי, אלא אם כן יורד גשם. קפטן ביפהארט and his magic band. הכותרת מבלבלת כמו כל הקריירה של האיש הזה, אבל השיר הזה נוגע בי, לא יודע להסביר. מקווה שגם בכם. כאן 88, שיר נחמה, אנחנו סיימנו לערב, נשאר לנו רק עוד שיר אחד. תודה רבה שהזנתם. לי קוראים בן ג'וריני. בהמשך אחרי עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה, במיוחד אלבום להיבודד עם מנחם גרנית. ועד אז, מוטי רודן יחד עם סילבי ג'אן, שני הרכבים ישראלים שאני מאוד אוהב, בסינגל שעברו כמה שנים מאז שהוא יצא ואני עדיין תקוע עליו בריפיט, מיוחד בדיוק לסוף היום, ירח. שיהיה לכולם ערב טוב ושקט. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
6: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
7: מדבר.
6: שלום לך, מדבר תראלה ממפעל הפיס.
7: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
6: אז אולי תצא.
7: לא, לא, אני בסדר.
6: אתה ממש בסדר?
7: כן.
6: ויש לידך כוס מים?
7: יש.
6: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון.
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. השעה בחסות
14: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים
1: עכשיו בארקיע טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם גם במחלקת עסקים, ארקיע
4: 88
0: עכשיו אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית
4: 88
0: כאן 88

ההיסטוריה של המוזיקה הפופולרית נוטה לעתים להציג להקות והרכבים קוליים כישויות אומנותיות אחידות ויציבות. אצל הלהקה שאיתה אנחנו מפליגים, הדריפטרס, המצב לא יציב, לא פשוט, מאתגר ומורכב. הדריפטרס, שנוסדו בניו יורק בשנת 1953, לא היו רק הרכב מוזיקלי, אלא מוסד תרבותי, דינמי. הם היו זיכיון מסחרי מורכב וסמל מסחרי. הוא מצא שעליו צמחו כמה מגדולי זמרי מוזיקת הנשמה וה-Rhythm and Blues האמריקאי. לאורך יותר משבעה עשורים עברו בשורות הלהקה יותר מ-60 זמרים שונים, ואלה יצרו פסיפס אנושי וססגוני וסגנוני יוצא דופן. בהפלגה הזאת אנחנו נפגוש את ההרכבים המצליחים והמוצלחים ואת השירים הגדולים של הדריפטרס. המותג ההיסטורי הרשמי של הדריפטרס נולד רק כאשר קלייד מקפאטר, זמר הטנור המוביל של להקת הדומינוז, החליט לצאת לדרך עצמאית. ההזדמנות הגדולה שלו הגיעה כאשר אחמד ארטגון, שהיה מייסד חברת התקליטים הצעירה אז Atlantic Records, חיפש ומצא אותו. הוא מצא אותו מאחורי הקלעים במועדון הג'אז בירדלנד בניו יורק, והציע לו חוזה ייחודי שיאפשר לו להקים הרכב משלו. מקפאטר התעקש על השם The Drifters, למרות הסתייגותם של מנהלי חברת התקליטים שחשבו שהשם הזה מזוהה מדי עם מוזיקת קאנטרי. הם טעו, והשם תפס. ההרכב הראשון הזה הקליט 4 שירים, אבל הביצועים באולפן היו כל כך ירודים ובלתי יציבים, שהוחלט להחליף מיד את כל חברי ההרכב. מקפאטר פנה לחברי להקת הגוספל הקודמת שלו, וכך נולד ההרכב הקלאסי הראשון בספטמבר 1953. ההרכב הזה הקליט את הלהיט Money Honey. השיר הזה העפיל לראש מצדי ה-Rhythm and Blues ונחשב בעיני חוקרים רבים לאבן דרך של הרוק אנד רול. זה גם השיר שישיק את ההפלגה שלנו. הפלגה נעימה לכולנו.

למרות ההצלחה, חילופי הגברי נמשכו באופן תדיר. ב-1954, קלייד מקפאטר גויס לצבא ארצות הברית. כשהוא השתחרר אחרי שנתיים, הוא החליט לפתוח בקריירת סולו. הוא מכר את חלקו בלהקה לחצוצרן ג'אז לשעבר, ומנהל ממולח שהיה נשוי אז לזמרת סארה וון. החצוצרן הזה הפך את הלהקה למיזם עסקי קשוח, שבו הזמרים היו שכירים בעלי שכר קבוע, אבל לא גבוה, שכר נמוך. המדיניות הכלכלית הנוקשה הזו עוררה התמרמרות מוצדקת. חברים שביקשו העלאה בשכר פוטרו או התפטרו. נקודת המפנה הדרמטית ביותר בתולדות הדריפטרס התרחשה במאי 1958 בעקבות הופעה שלומפרית ובעיות משמעת בהופעה בתיאטרון אפולו בהרלם, אולם שהיה אחד ממקדשי מוזיקת הנשמה. אחרי ההופעה הזו הוחלט לפטר את כל חברי הלהקה בבת אחת. אבל מאחר שהייתה התחייבות להופעות עתידיות, חיפש מנהל הלהקה, אותו חצוצרן ג'אז שסיפרתי עליו, הרכב קיים שיוכל לאמץ את השם דריפטרס ולקיים את ההופעות שהובטחו. באותה הופעה באולם האפולו, הוא הבחין בהרכב צעיר ומבטיח בשם Five Crowns, שבו בעלת זמר צעיר ומוכשר בשם בנג'מין ארל נלסון. לימים הוא נודע כבן אי קינג. ה-Five Crowns שינו את שמם ל-The New Drifters, והציגו לעולם עידן מוזיקלי חדש. ההקלטה הראשונה של הרכב החדש הזה שינתה את פני ההפקה המוזיקלית לתמיד. השיר There Goes My Baby הופק על ידי צמד המפיקים החלוצי ג'רי ליבר ומייק סטולר, שבחרו בגישה מהפכנית ולא שגרתית לאותם הימים. הם שילבו בעיבוד כינורות שניגנו מוטיבים בלוזיים בסגנון רוק'נ'רול. טופי טימפני דרמטיים ומקצב לטיני עשיר. השיר היה חופשי כמעט לחלוטין מחוקי החריזה הנוקשים של אותה התקופה, והוא שילב שירת גוספל של בן אי קינג. המנהל האמנותי של חברת התקליטים הזדעזע מהשיר המוגמר. תכף נשמע אותו. הוא קינה אותו, רעש לא מובן וזבל חסר לחידות. השיר הפך להצלחה מטאורית, והוא הניח את היסודות האמנותיים לסגנון הסול הסימפוני. זו כמובן הוכחה נוספת לכך שמנהלים לא כל כך מבינים במוזיקה. There goes my baby.

אתם על כאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם הדריפטרס. בשנת 1960 יצא השיר Save the Last Dance for Me, שהפך למזוהה ביותר עם התקופה הזו של הדריפטרס. ג'רום פלדר, ששמו המקצועי היה דוק פומס, חלה בפוליו בילדותו, והוא נעזר בקביים ובכיסא גלגלים כדי להתנייד. ביוני 1957 הוא התחתן עם השחקנית והרקדנית ווילי ברק. במהלך מסיבת החתונה המפוארת, שנערכה במלון וולדורף אסטוריה, תכף תבינו איך זה קשור לסיפורנו, דוק פומס נאלץ לשבת חסר עונים בצד ולצפות באשתו הטריה, רוקדת בהתלהבות עם אורחי המסיבה. כולל עם אחיו ראול. פומס לא חש קנאה, אלא אהבה שנמהלה בהשלמה עם המוגבלות הפיזית שלו. הוא עודד את אשתו לרקוד וליהנות, אבל ביקש ממנה לזכור מי לוקח אותה הביתה בסוף הערב, ובזרועותיו של מי היא עתידה להיות. 3 שנים לאחר מכן, אחרי החתונה, הוא מצא ערימה של הזמנות לחתונה שלא נעשה בהן שימוש, והוא נזכר באותו הלילה. הוא כתב את המילים לשיר שמיד נשמע. שותפו המוזיקלי, מורט שומן, חיבר למילים האלה לחן לטיני. ההקלטה של הדריפטרס עם בני קינג כסולן, הייתה מיועדת במקור להיות הבי-סייד, הצד השני של אחד הלהיטים. אבל שדרן רדיו מפורסם בשם דיק קלארק, זיהה את הפוטנציאל והחל להשמיע אותו בטירוף. השיר הפך לקלאסיקה שבוצעה על ידי מאות אומנים ברחבי העולם. Save the last dance for me. שמרי עבורי את הריקוד האחרון.

השיר הזה היה השיר האחרון, דרך אגב, של ליאונרד כהן ביצע אי פעם. הוא שר אותו לסיום הופעה האחרונה שלו בסיבוב הופעות הגדול שלו באוקלנד, ניו זילנד, ב-21 בדצמבר 2013. ועוד שיר גדול אחד מהימים שבן אי קינג היה הסולן של הדריפטרס. This Magic Moment.

איזה תזמור מושלם, נכון? כשבן אי קינג ביקש העלאה בשכר, בחלוקה הוגנת יותר של תמלוגי הענק שהעשירים הניבו, הוא נתקל בסירוב מוחלט, והוא עזב את הדריפטרס. הוא עזב אותם לטובת קריירת סולו מפוארת. אנחנו גם נעזוב לרגע יחד איתו, רק כדי לשוב ולהיזכר באחד מלהיטי הענק של בן אי קינג כסולן אחרי הפרישה. Stand by me היה שמו של הימנון גוספל שכתב קומר מפילדלפיה בשם צ'ארלס ארברט טינדלי בשנת 1905. הימנון הגוספל הזה הפך לפופולרי בכנסיות ברחבי דרום ארצות הברית, והוא הוקלט על ידי הרכבי גוספל שונים במהלך שנות ה-50. הביצוע הפופולרי ביותר היה של הסטייפל סינגרס. בן אי קינג שמע את הגרסה הזו, והוא לחץ על הדריפטרס להקליט אותה. אבל מנהל הלהקה דחה את ההצעה. לאחר שהוא עזב את הדריפטרס, בן אי קינג פגש את צמד הכותבים והמפיקים שכבר הזכרנו כאן, ג'רי ליבר ומייק סטולר. הוא שר להם כמה שורות מתוך אותו שיר גוספל. הוא הסכים להפוך את הגוספל הזה יחד איתם לשיר של ממש. ליבר וסטולר העניקו לשיר הזה צליל עכשווי, ליטשו אותו והפכו אותו ללהיט. הקרדיט על כתיבת השיר ניתן לליבר, סטולר ובן אי קינג. שמו של הקומר שהלחין את ההמנון המקורי הושמט מרשימת המלחינים, מאחר ויצירתו עברה שינוי משמעותי. הנה כמה צלילים מגרסת הגוספל של הסטייפל סינגרס לצד התוצאה הסופית שכולנו מכירים. Stand by me.

ב-1986, 25 שנים אחרי שהוא יצא, השיר הזה זכה לעדנה מחודשת, והוא הגיע שוב לראש המצעדים בזכות סרט הנאורים המופתי של רוב ריינר, בכיכובו של ריבר פיניקס. שניהם כבר לא איתנו לצערנו. הסרט נקרא במקור כשם השיר, Stand By Me. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים עם הדריפטרס והלהיטים הגדולים שלהם. בעקבות עזיבתו של בני קינג, גויס זמר צעיר בעל קול טנור עוצמתי בשם רודי לואיס. לואיס הפך במהרה לפנים החדשות של הלהקה בתקופה שבה החל שיתוף הפעולה ההדוק עם כותבי השירים של הבריל בילדינג בניו יורק. בבריל בילדינג ישבו כותבי שירים מקצועיים, או שמה נקרא להם חייתים, שתפרו שירים על פי דרישה. כך היה לגבי השיר הבא, שנקרא Up on the Roof. השיר הזה נכתב על ידי צמד, בעל ואישה, קרול קינג וג'רי גופין. קרול קינג חיברה את הלחן בדרך למשרד שלה בבריל בילדינג, ובעלה ג'רי גופין, שהיה באותם ימים מעריץ מושבע של הסרט סיפור הפרברים, West Side Story, סרט שהציג סצנות שהתרחשו על גגות העיר ניו יורק, החליט להעתיק את הזירה של השיר הזה אל גג של בית דירות עירוני טיפוסי. בשיר הזה, הגג הוא המפלט השקט והאולטימטיבי מרעש, מהמולת הקרח ומקשיי היומיום של מעמד הפועלים באזור האורבן של ניו יורק. במילים שג'רי גופין חיבר, עולים מהרחוב אל הכוכבים באמצעות גרם מדרגות פשוט. רודי לואיס הוא הסולן, וקרול קינג בכבודה ובעצמה מנגנת פה בפסנתר. Up on the Roof.

0: הביצוע המקורי של השיר הזה, Up on the Roof, היה של ליטל אבה, היא שהייתה השמרטפית של קרול קינג, וזו ששרה את הלהיט הגדול שלה, The Locomotion.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
16: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
15: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
17: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: הבריל בילדינג הוא בניין משרדים ששוכן בברודווי 1619, רחוב 49 במנהטן, ניו יורק, מצפון לטיימס סקוור, לא רחוק משכונת טין פן אלי. בבריל בילדינג נכתבו כמה מהשירים האמריקאים הפופולריים ביותר. הוא נחשב למרכז תעשיית המוזיקה האמריקאית ששלטה במצעדי הפופ בתחילת שנות ה-60. גם את הלהיט הבא של הדריפטרס כתבו שני כותבי שירים מקצועיים ששכנו דרך קבע בבריל בילדינג. גם הם בעל ואישה. ברי מן וסינתיה וייר. השיר נכתב במקור עבור להקת בנות. בגרסה המקורית דובר על נערה צעירה שהיא בדרכה אל העיר הגדולה, ניו יורק. היא חולמת להצליח בברודווי. השיר הוקלט לראשונה על ידי להקת הבנות The Crystals. הוא עבר על הסבה לטובת הדריפטרס. הקצב שונה למקצב צ'אצ'ה, איטי, בלוזי ומחוספס, וגיבור השיר הפך למוזיקאי שכבר נמצא בברודווי. הוא מרושש, הוא רעב והוא עייף, אבל הוא נחוש שלא לוותר ולנגן בגיטרה שלו עד שיהפוך לכוכב. והרי פרט מרתק ביותר, בהקלטה של השיר הזה השתתף מוזיקאי צעיר ומבטיח בשם פיל ספקטור, ששימש באותם הימים כשוליה באולפן ההקלטה. פיל ספקטור ניגן את סולו הגיטרה הקצר בשיר שתכף תשמעו. ספקטור הפך לימים לאחד המפיקים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של הפופ. הוא המציא את ה-Wall of Sound, עבד עם הביטלס, וסופו שהוא עומד בכלא באשמת רצח. סיפור בפני עצמו. השיר הוא On Broadway, הסולן של הדריפטרס הוא רודי לואיס. השיר הזה הפך להמנון של דור שלם של אומנים אפרו-אמריקאים שחיפשו זהות והכרה תרבותית. אומרים שאורות הנאון בהירים בברודווי, אומרים שתמיד יש קסם באוויר.

יש כמובן את הביצוע הבלתי נשכח של גיטריסט הג'אז והזמר ג'ורג' בנסון לשיר הזה. מאי 1964, הדריפטרס בשיא כוחם האומנותי, הם עמדו להקליט את השיר Under the Boardwalk. בבוקרו של ה-20 במאי 1964, יום לפני מועד ההקלטה המתוכנן, רודי לואיס, הסולן, נמצא ללא רוח חיים במיטתו. הוא היה רק בן 27. סיבת המוות המדויקת נותרה שנויה במחלוקת ומעולם לא נקבעה באופן רשמי. חלק מהגרסאות טענו שהוא מת ממנת יתר של סמים. אחרות גרסו שהוא נחנק מתוך שינה או לקה בהתקף לב פתאומי. רודי לואיס הוא אולי החבר הטרגי הראשון במועדון ה-27. המוות הפתאומי שלו היכה את הדריפטרס ואת חברת התקליטים בהלם. למרות האבל והמחשבה לבטל את ימי האולפן העיקרים, הוחלט להמשיך כמתוכנן. את מקומו של רודי לואיס המת תפס ג'וני מור, סולן קודם של הלהקה שחזר משירות צבאי ומקריירת סולו כושלת. הוא היה אחד מזמרי הספסל של הדריפטרס. הוא נקרא אל המיקרופון או אל הדגל שעות ספורות לאחר שנודע דבר מותו של חברו להרכב. הנה אחת הקלאסיקות הגדולות של הדריפטרס, עדות ליכולתם של האומנים האלה להפוך כאב אישי עמוק ליופי נצחי. Under the Boardwalk.

מכאן אני עובר ברשותכם למחווה אישית מיוחדת שלי. בשנת 1987, השחקן ברוס וויליס, שהיה אז בשיא תהילתו הטלוויזיונית, לקח את הקלאסיקה המושלמת הזו של הדריפטרס והעניק לה ביצוע סול ו-R&B מלא קסם אישי, והפך את השיר הזה שוב ללהיט ענק ברחבי העולם. בשנים האחרונות, ברוס וויליס נעלם מאור הזרקורים לאחר שהוא אובחן כמתמודד עם דמנציה. המחלה הזו גזלה ממנו את היכולת לתקשר ולשחק והובילה לפרישתו. בשבילי אבל, המפגש הזה עם הקול שלו כאן, חיוני, חם, שר מהנשמה ומלא שמחת חיים, היא הדרך הכי יפה להצדיע לו ולזכור את הכישרון העצום שלו. לא רק כגיבור פעולה על המסך, אלא גם כחובב מוזיקה מושבע. הנה ברוס וויליס, מטייל

A Drifters, A Platters, A Coasters וה-Temptations, או כמו שקראו להם בארץ הפיתויים. אלו הם ארבעת הרכבים האפרו-אמריקנים המשמעותיים שפעלו במרחב הדו-אופ והסול של אמריקה באותה התקופה. ארבעתם היו הר הרושמור של המוזיקה הווקלית השחורה באמריקה של שנות ה-50 וה-60. למרות שכולם צמחו מאותם שורשים של הדו-אופ, הגוספל והרית'ם אנד בלוז, כל להקה פיתחה אישיות מוזיקלית שונה לחלוטין שבזכותה היא הצליחה. הפלאטרס למשל, שהתפרסמו באמצע שנות ה-50, היו הלהקה שפרצה את המחסום עבור הקהל הלבן והמבוגר. הם התבלטו בזכות הגשה אלגנטית, עיבודים תזמורתיים עשירים, והקול המופלא של הסולן שלהם, טוני ויליאמס. הם היו המלכים של הבלדות הרומנטיות הקלאסיות, עם להיטים כמו The Great Pretender, Only You ואחרים. הקוסטרס, שפעלו במקביל לדריפטרס בסוף שנות ה-50, וכמותם עבדו עם צמד המפיקים ליבר וסטולר, הביאו למוזיקה משהו שלא היה בה לפני כן, הומור וסטירה. השירים שלהם היו כמו מערכונים קטנים כאלה, בני שתי דקות, על חיי המתבגרים. הם התבלטו במשחק קולי משעשע ובנוכחות בימתית קומית. הטמפטיישנס, הפיתויים, צמחו בשנות ה-60 באולפני מוטאון בדיטרויט, קצת אחרי תור הזהב של הדריפטרס. הם העבירו את הרכבים הווקליים לעידן הסול המודרני. הם שרו בהרמוניות מורכבות, שבהן כמעט כל חבר להקה יכול היה להיות סולן. היו להם קוריאוגרפיות מדויקות ומסונכרנות להפליא, וחליפות תואמות ונוצצות. בהמשך הם הובילו את הסייקדליק סול, הסול הפסיכדלי, המחאתי והחברתי של סוף שנות ה-60. הדריפטרס, לעומת שלושת אלה, היו הראשונים לחבר בין מוזיקה שחורה לבין כלי מיתר, ובנוסף, הדריפטרס לא היו רק להקה, אלא מעין מותג או מוסד. התחלפו שם למעלה מ-60 זמרים לאורך השנים. המודל הזה אמנם פגע ביציבות שלהם, אבל הוא אפשר להם להמציא את עצמם מחדש בכל כמה שנים. תחילה עם קלייד מקפאטר, אחר כך עם בן אי קינג, ובהמשך עם רודי לואיס וג'וני מור. אף להקה אחרת לא שרדה חילופי סולנים תכופים כאלה, תוך שמירה על מעמד של מכונת להיטים.

Saturday Night at the Movies. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם הדריפטרס והלהיטים הגדולים שלהם. עם תום, תור הזהב של שנות ה-60 והשינויים הדרמטיים בטעם המוזיקלי בעולם, הדריפטרס איבדו את האחיזה שלהם בשוק האמריקאי. בשנת 1972, זה כבר תחילת שנות ה-70, הם החליטו לעזוב את חברת האטלנטיק שבה הם פעלו במשך כמעט שני עשורים, ולפתוח דף חדש תחת ניהולה של פיי טרדוול, שהיא אלמנתו של מנהלם הראשון שנפטר ב-1967. הלהקה העתיקה את פעילותה לאנגליה, פיי טרדוול נעזרה בביתה, טינה, שהייתה סגנית נשיא לכישרונות ותכנות אלטרנטיבי בערוץ דיסני. היא גם הייתה אחראית על טיפוח הקריירות של אומנים כמו NSYNC, ג'סטין טימברלייק, בריטני ספירס וקריסטינה אגילרה. המעבר הפיזי של הדריפטרס לבריטניה נובע גם בשינוי סגנוני מובהק. המוזיקה הפכה מ-Rhythm and Blues שורשי לפופ סול אירופאי כליל ומתוחכם יותר. ההחלטה הזו התבררה כהצלחה מסחרית מסחררת. באנגליה, הדריפטרס חברו לכותבי שירים ומפיקים מקומיים מובילים. הם פרסמו שרשרת של להיטי ענק שכבשו את המצעדים הבריטיים במהלך שנות ה-70. הסולן, בשלב הזה, אם הספקתם לעקוב, היה ג'וני מור, שהשתתף ביותר מ-80% מההקלטות של הלהקה לאורך השנים. הוא נותר העוגן היציב של ההרכב הזה בתקופה הזו, והפך לדמות מוכרת ואהובה בטלוויזיה הבריטית עד למותו בשנת 1998. בואו נחזור לרגע לאחור. הנה משהו מתור הזהב מ-1961. שיר נוסף שכתבו קרול קינג וג'רי גופין בבריל בילדינג המפורסם. When My Little Girl is Smiling.

אני מבקש לחתום את ההפלגה הזאת עם הדריפטרס, עם שיר שפרסם אחד מסולני הידועים, בן אי קינג, אבל בביצוע של ג'ון לנון. הגרסה הנפלאה שלו משנת 1975. ההפקה היא של מי שניגן סולו גיטרה בשיר של הדריפטרס און ברודווי, ולימים הפך למפיק המפורסם פיל ספקטור. אני, מנחם קרנית, מאחל לכם כל טוב. Stand by me עם ג'ון לנון.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. הלו, בוקר טוב.
2: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
1: מדבר סגיק.
2: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, הראלה ממפעל הפיס. כמה כסף זכיתי?
2: 500,000 שקלים.
1: לא, אני עומד להתעלף. די, נו, באמת, אני לא מאמין. סבו, זה חיים בחצי מיליון שקל, את יודעת? במנוי של פייס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מבצע

0: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
1: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שהשורון יהיה די מוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן 88. השעה בחסות.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן, כפוף לתקנון.
11: 88 עכשיו 88 הסקטים. 88. כאן 88.
14: I was back there in seminary school. There was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer.
15: ב-12 בדצמבר 1970, הדורז הופיעו בפעם האחרונה בניו אורלינס, לואיזיאנה. ג'י מוריסון היה מותש. כבר לא נשאר לו מה לתת.

0: מלך הלטאות, סמל הסקס, השאמן, מיסטר מוג'ו, היה נראה מבוגר יותר מהדימוי שלו. על הבמה הוא נאבק, עצר שירים באמצע, התיישב וסיפר בדיחות מוזרות.
1: חבריו ללהקה נשבעו שבאותו ערב מוריסון כבר לא היה מוריסון, שאפשר היה לראות את הנשמה שלו עוזבת את הגוף.

0: היי, אתם מאזינים למוריסון, מיני סדרה אודות ג'י מוריסון לציון 50 שנה למותו. אני גיל מטוס.
1: ואני תומר מולביזון. ג'י מוריסון, אחד הקולות המזוהים בהיסטוריה, היה אחד האייקונים הגדולים של שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70.
0: סולן להקת הדלתות, כפי שקראו להם כאן בישראל, הגדיר מחדש את האופן שבו כותבים שירי רוק אנד רול ומנהיגים להקה על הבמה.
1: אבל הוא גם שימש דוגמה הפוכה, איך לא כדאי להתנהג. במרחק הזמן, ההתנהגות שלו בלתי נסלחת, וגם בסטנדרטים של בני דורו, הוא חצה גבולות.
0: במונחים של 2021, יש מי שיגדירו את ג'י מוריסון כאדם שחי בסרט. אבל האמת היא שמוריסון לא חי בסרט, הוא חי במיתוס. גיבור של טרגדיה יוונית שהוא יצר ותחזק עד יומו האחרון.
1: מותו כמובן רק חיזק והדיר את המיתוס, ובתוך המיתוס הזה, הוא הרשה לעצמו ללכת עד הסוף ורחוק, רחוק מדי.
0: אם הנשמה של ג'י מוריסון עזבה אותו בניו אורלינס, עיר הרוחות, הכישופים והמסתורין, היא נכנסה אליו לא רחוק משם, מדרום מערב ארצות הברית, במדבר. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.
1: ב-1947, משפחת מוריסון נסע בכביש המחבר בין העיר אלבקרקי שבניו מקסיקו, לבין הבסיס הצבאי שבו ארצות הברית פיתחה בחשאי את פצצת האטום הראשונה.
0: הבן הבכור ג'ים היה אז בן 4, והנסיעה הזו לדבריו הייתה הרגע החשוב בחייו.
1: הוא הביט מחלון המכונית הדוהרת בנוף המדברי והאינסופי, כשלפתע הרכב העט עד לעצירה מוחלטת. מבעד לחלון הוא ראה מסעית הפוכה ולצידה מספר בני שבט פואבלו מהעמים הילידיים של אמריקה. חלקם פצועים וחלקם גוססים, הם עפו מהמסעית והתרסקו על האספלט. ג'ים פרץ בבכי.
0: דם, צעקות, עשן ופאניקה מילאו את האוויר כשאביו של ג'ים יצא מהרכב והחל לסייע לפצועים. גם אחרי שהאמבולנס הגיע והרכב של משפחת מוריסון עזב את האזור, ג'ים המשיך לבכות.
1: ככל שהם התרחקו, הבכי שלו גבר. הוא התחיל לצעוק בהיסטריה, אני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, הם גוססים.

0: ההורים של ג'ים ניסו לשכנע אותו שהכל היה רק חלום נוראי, אבל הטראומה הייתה חזקה יותר מכל שקר לבן.
1: שנים אחר כך הוא יציין שזו הייתה הפעם הראשונה שהוא טעם פחד. הוא יאמר שבזמן שהרכב של אביו התרחק מהתאונה, אחד הפצועים מת ונשמתו חדרה לגופו.
2: That was the first time I tasted fear. I must have been like a child, it's like a flower. His head is just floating in the breeze, man. The reaction I get now, thinking about it, looking back, is that the souls or the ghosts of those dead Indians, maybe one or two of them, were just running around, freaking out, and just leaped into my soul.
0: גם אם הסיפור הזה מעולם לא קרה, הרי שאפשר למצוא בו את הגרעין של ג'י מוריסון ושל הדורז, את המסתורין, את הפחד ואת המוות, את תחילתו של המיתוס.

0: ילדים למשפחות צבאיות נודדות הופכים, כך טוענים המחקרים, למבוגרים מבולבלים שמתנקרים לסמכות ומפתחים תלות באלכוהול או בסמים.
1: אם ג'יימס דאגלס מוריסון הוא מקרה בוחן, אז קשה להתווכח עם מסקנות המחקר.
0: הוא נולד בשמונה בדצמבר 1943, בשנות המעבר שבין הדור השקט, זה שהצית את מהפכת הרוקנרול בשנות ה-50 והנהיג מאבקים חברתיים בשנות ה-60, לבין דור הבייבי בום.
1: הבייבי בומר זה הדור שנולד בין 1946 ל-1964, הגיח לעולם חדש אחרי מלחמת העולם השנייה. עולם עם הבטחה לעתיד טוב יותר. אבל ההתפכחות שלהם הגיעה מהר כשהם נחשפו לפער שבין החלום לבין המציאות.
0: הם אלו שהמשיכו את מהפכת הרוקנרול בשנות ה-60 וצעדו בהפגנות בעקבות הדור השקט.
1: כדי לשמוע עוד על דור הבייבי בום, חפשו את הפרק הראשון במיני סדרה של כאן 88 הסקטים, הדרך לוודסטוק.
0: אביו של מוריסון לחם 3 שנים באוקיינוס השקט, בזמן שג'ים חי עם אמו בבית מחתניה. בית עם חינוך ויקטוריאני נוקשה, שממרכזו ילדים נראים, אך לא נשמעים.
1: על פי רעיונות שג'ים נתן כשהתפרסם, כשאביו כן היה בבית, הוא היה מחנך אלים שאף הטריד אותו מינית, בעוד שאמו לא עשתה דבר.
0: משפחתו של ג'ים טוענת שכמו הרבה סיפורים שהוא סיפר, כולל סיפור התאונה, גם כאן הוא יצר מיתוס ולא שיקף את המציאות.
1: כשהיה בן 10 הוא היה נשיא הכיתה ותואר בידי מוריו כילד שמנמן, מפחיד לפעמים, אבל גם מצחיק, קריזמטי ומנומס, בעל אינטליגנציה גבוהה. אבל בהיעדר דמות הבית נוכחת באופן יציב, הוא החל להשתמש בזעזוע כדי להשיג תשומת לב.
0: הוא זעזע את הסביבה המבוגרת והשמרנית בשימוש במילים גסות וחנק את אחיו הקטן, רק כי הנשימות הכבדות שלו הפריעו לו לקרוא.
1: אחרי המלחמה, אביו נשאר בשירות צבאי, והמשפחה נדדה מבסיס לבסיס. עד שג'יימס הגיע לתיכון, הם כבר עברו דירות והחליפו מיקום גיאוגרפי 9 פעמים.
0: את רוב שנות התיכון שלו, בסוף שנות ה-50, הוא העביר בצפון וירג'יניה. באותן השנים, כמו נערים רבים שמגיעים לגיל ההתבגרות, הוא החל להשתנות.
1: הוא אמנם היה תלמיד מצטיין ללא מאמץ, אבל הציונים ממש לא שיקפו את ההתנהגות שלו. הוא הפך לנער מתבגר שמורד ומאמלל את חיי המורים, מסתבך עם החוק ומנסה שוב ושוב לזעזע את כולם רק כדי לזכות בתשומת לב.
0: המעשים שלו היו לפעמים מרושעים ביותר, והמתיחות שלו חצו את הגבול שוב ושוב. עם לא מעט יומרנות הוא הגדיר את המתיחות האלו ניסיונות לבחון את גבולות המציאות.
1: הוא נהג לענות לטלפון בבית הוריו בסלוגן הבא.
0: חדר המתים מוריסון שלום, אתם דוקרים אותם, אנחנו אורזים אותם.

0: יחד עם חבר קרוב, הם היו עובדים על אנשים שאחד מהם חירש ומנצלים את הרחמים שלהם.
1: באחד הבתים בו הם גרו התגוררה לפניהם אישה שירתה בעצמה במרתף הבית.
0: כשג'ים שמע את הסיפור הזה הוא מיד לקח את המזרן והודיע למשפחתו שמעכשיו המרתף הוא חדר השינה שלו. כשנשאל למה, הוא אמר כדי לקבל את הווייב.
1: אך למרות ההתנהגות הזאת ועוד, על פי עדויות, כבר אז הוא היה דמות נערצת ומודל לחיקוי של חבריו ללימודים.
0: מנגד, בגלל שהוא נדד כל הזמן, הוא מעולם לא פיתח קשרים מעמיקים והיה די בודד. הוא מצא חברים בספרים.
1: מוריסון קרא ללא הפסקה, ובמהרה הספרים מתוכנית הלימודים היו קטנים עליו.
0: המורה שלו לספרות לימים יגיד, לא הכרתי את הספרים שהוא סיפר לי עליהם. הייתי בטוח שהוא ממציא אותם. שלחתי קולגה לספריית הקונגרס הלאומי רק כדי לבדוק אם הם אכן קיימים.
1: ספרי שירה של המשורר הצרפתי ארתור רמבו וספרים של פילוסופים אקזיסטנציאליסטים שכתבו על אבסורד, משמעות החיים והבדידות הקיומית לא היו חלק מתוכנית הלימודים האמריקאית. אחד מהם היה הפילוסוף פרדריך ניטשה, מבחירי הזרם האקזיסטנציאליסטי, ומי שכתב משפטים מכוננים כמו אלוהים מת, אלוהים יישאר מת, ואנחנו הרגנו אותו.
0: ניטשה השאיר חותם עמוק על הנער ג'יימס דאגלס מוריסון, חותם שיעצב את אופן הכתיבה שלו וגם את דרך החיים שלו.
2: gathered his landlord appeared and took Frederick back up to his rooms on the second floor where he began to play the piano madly and sing madly like
1: לימים ג'ון דנזמור המתופף של הדורס יכתוב בספרו האוטוביוגרפי ניטשה הרג את מוריסון מוריסון גיבור העל דיוניסוס המשוגע הולדת הטרגדיה
0: אם בלב הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית עומד מושג החירות, מוריסון עתיד לדון את עצמו לחירות טוטלית.
3: Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations.
1: ניטשה אף הציע שני מונחים שתיארו תפיסות עולם מנוגדות, אפולינית ודיוניסית. בעוד שהאפולינית מייצגת רציונליות ואיזון, התפיסה הדיוניסית מייצגת אי-רציונליות, תשוקה, ניאליזם והתפוררות, שחרור של הנפש. דיוניסוס היה גם אל המוזיקה והיין.
0: מוריסון היה מעין גלגול מודרני של דיוניסוס. הוא תואר ככה בעיתונות וגם על ידי חבריו ללהקה. חייו הקצרים תדלקו את הפנטזיה שלנו על התפקיד של מוזיקאים ושל משוררים לחיות חיים דיוניסים מלאים.
3: Where are the feasts we were promised?

0: לצד היומנים שהחל לכתוב והמחברות שהחל למלא, מוריסון התחייב לחיי המשורר. לחיות ולמות עם סטייל ובעצבות. לחיות בתשוקה שרק המוות יכול לחבות.
1: כמו נערים רבים בני דורו שלימים יהפכו לאומנים פורצי גבולות, היה ספר אחד שתפס את תשומת ליבו במיוחד ולא הרפא.
0: ג'ים קרא שוב ושוב ואפילו סיכם את בדרכים, ספרו המכונן של סופר הביט ג'ק קרואק. על פי הקלידן ריימן זרק, מי שיסד את הדורס, לולא בדרכים של קרואק לא הייתה להקה.
1: האמת היא שלולא הספר הזה ספק עם שנות ה-60 היו נראות ונשמעות כפי שהן חרוטות בזיכרון הקולקטיבי שלנו. אבל זה כבר נושא להסקט אחר.
0: ההבטחה הגדולה של בדרכים הייתה להתנתק מהנורמות המקובלות והוותיקות ולהיות חופשי. לצאת אל המערב הפרוע ולמצוא את מעוז החופש האחרון, החופש שבתודעה, החופש שמוריסון עתיד לקחת אל הקצה.
1: מוריסון הצעיר החל לחכות ולאמץ את גינוניו של דין מוריארטי, אחת הדמויות המרכזיות בספר, דמות מורדת, חסרת רסן ומלאה בתאווה לחיים.
0: מוריארטי, שקנאי לחופש שלו וזונח כל אחריות, מוצג בספר כגיבור אמריקאי כמו דמות ממערבון. וכמו אותה דמות ממערבון, גם ג'ים הוא בודד, דמות טרגית שנועדה לנדוד כל חיים.

0: ואחרי התיכון, ג'י מצא את עצמו שוב נודד, הפעם לבית של סבא וסבתא שלו בפלורידה. הוא התחיל ללמוד שם בקולג' ובתחילת 1963 גם מצא את עצמו לראשונה בתא המעצר על הפרת סדר במשחק פוטבול. כידוע, זו לא תהיה הפעם האחרונה שלו מאחורי סורג ובריח.
1: בזמן הלימודים בפלורידה, הוא יצא עם חברים לרוטריפס ברחבי ארצות הברית, הם עברו מעיר לעיר, חיפשו את המקומות שמוזכרים בספר בדרכים ושתו בכל בר שהיה בדרך.
0: לפי עדויות של חבריו, כבר אז ג'ים תמיד נמשך לסכנה. בין אם זה לחזור הביתה עם אישה שלקחה אותם טרמפ בטקסס, ובין אם זה לבקר בבתי בושת בניו מקסיקו.
1: בתחילת 1964, שנייה לפני שהביטלס והסטונס יכבשו את אמריקה והביץ' בויס ינסו לספק את התשובה הפטריוטית, מוריסון עבר ללוס אנג'לס. הוא החל ללמוד קולנוע באוניברסיטת UCLA.
0: שם ב-UCLA הוא יפגוש את העתיד שלו. אחד מחבריו הטובים ללימודי קולנוע היה ריימן זרק. ריי היה מבוגר מג'ים בכמעט 5 שנים, והוא הגיע משיקגו, מרכז הבלוז החשמלי. הוא נחשף לפסנתר בגיל צעיר, למד מוזיקה קלאסית והחל לנגן בלוז וג'אז בלהקות שונות.
1: כשהוא פגש את ג'ים בן 21, הוא היה בעיצומו של חיפוש עצמי אחרי שנכשל בלימודי משפטים ועבר ללימודי קולנוע.
0: יחד הם היו שני אאוטסיידרים בלימודים עם שפה משותפת. אהבה למוזיקה, לקולנוע ולספרות.
1: כבר אז ג'ים החל להסתובב עם מחברת קטנה שבה הוא שירבט שירים שאיש לא דמיין שיום אחד יהפכו ללהיטים. כדי לגמור את החודש, ריי חילטר עם האחים שלו בלהקה שלהם ריק אנד רייבנס.
0: בסופי שבוע הם היו מופיעים בברים באזור, בעיקר מול קהל של סטודנטים. חלקם חבריו של ריי לספסל הלימודים. האווירה בהופעות הייתה משוחררת, וחלק מהחברים בקהל צעקו לעבר הלהקה שמות של שירים.
1: ביניהם היה גם ג'י מוריסון המסטול, שערב אחר ערב צעק להם לבצע את לואי לואי, שיר שכיום נחשב לאחד השירים החשובים בהיסטוריה של הרוק.
0: בין היתר, כיוון שהוא הושפע משיר לטיני בשם אל לוקו צ'אצ'ה.
1: זה היה שילוב ראשוני של רוק אנד רול ומקצבים לטיניים. שילוב שאפשר יהיה לשמוע כבר באלבום הראשון של הדורס.
0: באחת ההופעות, ריי הכריז בפני הקהל. הערב יש לנו כאן אורח מיוחד. אורח מהקהל שהוא גם משורר מוכשר. אני רוצה להזמין אותו לבצע איתנו את לואי לואי.
1: מוריסון לקח נשימה עמוקה ועלה לבמה. הוא עמד עם הגב לקהל והחל לשיר בצרידות. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא וריי שרו ביחד.
0: על פי עדויות, ההופעה הקצרה הזו לא הייתה מוצלחת כל כך. מוריסון הסטודנט היה רחוק ממוריסון הפרפורמר האגדי שאנחנו מכירים. הוא היה ביישן על הבמה וחסר ביטחון ביכולות השירה שלו.
1: לכן, נכון לאותם ימים, זה היה אירוע חד פעמי. למרות שפינטז הלהקה כשהיה ילד, בשלב הזה הוא לא חלם לעמוד על הבמה, אלא מאחורי הדשת המצלמה.
0: ואי אפשר להבין את הדורס בלי המשיכה של מוריסון ושל ריי לקולנוע. ביחד הם לקחו את הדרמה, הפתוס, השמחה והעצב, וגם את הטרור מהקולנוע אל הרוק אנד רול.
1: ההתנהגות הפרועה שתאפיין את חייו הקצרים של ג'י מוריסון הייתה נוכחת כבר בימיו כסטודנט.
0: כמו בתיכון, גם באוניברסיטה מוריסון היה תלמיד טוב, אך פרוע. רק שהפעם, בתוספת סמים שהגיעו מחבר לספסל הלימודים, בנו של רוקח מקומי.
1: על פי עדויות, מוריסון השיקור הקנית חיילים לשעבר על כיסאות גלגלים ליד הבר בו השתכר. ביום אחר, הוא התפשט והשתין מול נשים ליד הספרייה הציבורית. בהזדמנות אחרת, הוא טיפס לגג בניין גבוה בקמפוס, התפשט וזרק את הבגדים מהגג.
0: אחד הפרופסורים והמרצים של מוריסון תיאר אותו כאדם פרוע ובלתי ניתן לשליטה, שלא עמד בלוחות זמנים.
1: מרצה אחר טען שמוריסון היה בסך הכל סטודנט ממוצע, לא מהסוג שבאמת עתיד ליצור סרטים, משום שלא הייתה לו הסבלנות והשקדנות שצריך כדי לעשות את זה.
0: הסרטים שלו היו מעניינים, אבל לא שלמים. הוא היה אומן שעדיין לא מצא את מקומו.
1: מוריסון היה עמוק בתוך לימודי הקולנוע, ולכל מקום הוא לקח איתו מחברת קטנה שבה כתב הערות ומחשבות.
2: The movie will begin in 5 moments, the mindless voice announced. All those unseated will await the next show. We filed slowly, languidly into the hall. The auditorium was vast and silent. As we seated and were darkened, the voice continued. The program for this evening is not new. You have seen this entertainment through and through. You've seen your birth, your life and death. You might recall all of the rest. Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on? Getting out of here. Where are you going? To the other side of morning.
0: הסרטים שמוריסון יצר היו סוריאליסטיים, והוא ספג הערות קשות מהמרצים ומשאר הסטודנטים לחוג.
1: באחד הסרטים שלו רואים בחורה גרמניה בתחתונים וחזייה רוקדת ריקוד סקסי לצד טלוויזיה גדולה מעץ. ברקע מתנגנת מוזיקת רוק אנד רול, וכשהיא מדליקה את הטלוויזיה רואים סצנות של הצבא הנאצי ממלחמת העולם השנייה.
0: ייתכן שזו הייתה מעין מחווה של מוריסון לשחקנית הגרמניה שהוא העריץ, מרלן דיטריך.
3: Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor.
1: מוריסון התאהב בה בזכות המרצה האהוב עליו ועל ריי, הבימאי היהודי אוסטרי אמריקאי יוזף ון שטרנברג, מי שגילה את מרלן דיטריך.
0: שיעורי הבימוי שלו שינו את חיי, סיפר ריי. הוא פתח לי את הראש לאפשרות ליצור סרטים מלאי תשוקה, מסתורין ופסיכולוגיה. אולי מעט קינקית, מי יודע? אני יודע שהייתה לו השפעה עמוקה על המוזיקה של הדורז. מוזיקה שהייתה מעט קינקית ומעט גרמנית. אחרי הכל, ביצענו את אלבמה סונג של ברטולד ברכט וקורט וייל. לא ממש פזמון שייכנס ל-40 הגדולים.
1: אלבמה סונג בוצע לראשונה ב-1930 באופרה הגרמנית עלייתה ונפילתה של העיר מאגוני.
4: For not quite 24 hours, the United States has been living with a new fact. In response to attacks in a far corner of the world that couldn't have been anything from a test to a foolish mistake to the first step in a war, American arms have been in action. The fact announces what may be the gravest face-off since Korea between the United States and the communist world.
1: באוגוסט 64, הצבא הצפון וייטנאמי תקף משחטות אמריקאיות במפרץ טונקין שבצפון וייטנאם.
0: התקרית במפרץ טונקין הייתה נקודת מפנה בסיפור של מלחמת וייטנאם. אחריה, הנשיא ג'ונסון קיבל אישור מהסנאט לחזק את הכוח האמריקאי בווייטנאם ללא הגבלה.
5: My fellow Americans, as president and commander in chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions.
1: זו הייתה למעשה התפנית שתגרור את ארצות הברית אל עומק הבוץ הווייטנאמי, אל מלחמה שעתידה להימשך עוד שנים רבות.
0: בעקבות התקרית, אביו של מוריסון הפליג עם נושאת המטוסים שלו אל מפרץ טונקין. ב-1965, יותר ויותר אנשים התחילו לשמוע על מלחמת וייטנאם.
1: רבים פגשו אותם מקרוב כשג'ונסון החליט להרחיב את צווי הגיוס בקיץ ולהגדיל באופן משמעותי את הכוחות בשטח.
0: אבל ג'י מוריסון היה בטריפ אחר לגמרי. הרחק מאביו והרחק ממלחמת וייטנאם, הוא חי חיים סטודנטיאליים מלאי תשוקה. מכיוון שמוריסון היה עדיין סטודנט, הוא ניצל, לפחות לעת עתה, מגיוס כפוי למלחמה.
1: בסוף אפריל 1965, כשבועיים לפני סיום הלימודים, ג'ים פרש. לא מעט בגלל הביקורת שחטף ממרצים וסטודנטים אחרים.
0: רגע לפני שימלאו לו 22, מוריסון תכנן לעבור לניו יורק במטרה לעבוד שם על סרטים.
1: זה מה שהוא סיפר לחברים, אבל בעצם הוא נשאר בלוס אנג'לס ועבר לגור בשכונת החוף ונציה.
0: וניס ביץ' הייתה אמורה להיות אתר נופש יוקרתי עם תעלות שמחכות את ונציה באיטליה ובתי חוף, אבל זה לא ממש קרה.
1: בשנות ה-50 המקום משך אליו לא מעט משוררי ביט ומוזיקאי ג'אז, כסף לא היה להם, אבל הם נהנו מהחופים והשמש של קליפורניה.
0: מוריסון התגורר בשכונה על הגג של אחד מבתי הדירות. הוא בקושי אכל והוריד 9 קילוגרמים בשלושה חודשים בלבד. הדיאטה שלו הורכבה בעיקר מ-LSD ומריחואנה בכמויות גדולות ועל בסיס יומי.
1: אחרי שהוא הרגיש שנכשל בלימודי הקולנוע, הוא זנח את החלום והחל לפנטז על חיי משורר. הוא החל לשקוע בכתיבת הפואמות שלו. פואמות שיהפכו בסופו של דבר לכמה מהשירים המפורסמים של הדורס.
0: המסעדה הקטנה והזולה שבה הוא אכל צהריים ב-85 סנט בלבד, הייתה השראה לאחד השירים האהובים של הדורס.

0: בזמן שג'ים התקלב בווניס ביץ', חברו לספסל הלימודים, ריימן זרק, חיפש את עצמו.
1: הוא הרגיש בודד וחסר כיוון. עכשיו, כשהלימודים הסתיימו, הוא מצא את עצמו בצומת דרכים, תוהה לגבי העתיד שלו.
0: האם הוא יצליח להשתלב בתעשיית הקולנוע, והאם הוא יצליח לעשות זאת למרות שאין לו קשרים?
1: האוקיינוס היה נקודת המפלט של ריי. אחרי שעות של אירורים על החוף, הוא החליט שאין צורך להחליט. שהוא פשוט ייתן לדברים להתגלגל, וילך בעקבות האנרגיה של השמש.

0: באותו הרגע הופיע מולו צללית. הוא לא הצליח לזהות את האדם שנעמד מולו עד שהוא הבין. ג'י מוריסון חזר.
1: המפגש ההיסטורי הזה על החוף תואר בצורה מרהיבה בסרט המצוין של אוליבר סטון על הדורס, עם ול קילמר בנעליו של ג'י מוריסון.
0: מסתבר שמוריסון החליט להישאר באזור, והוא מתגורר על הגג של אחד מחבריהם ללימודים.
1: כשריי שאל את מוריסון מה הוא עושה בימים אלה, מוריסון השיב כבדרך אגב שהוא לא עושה שום דבר מיוחד, ושהוא כתב כמה שירים. זה היה המשפט שישנה את העתיד של שניהם.
0: ריי הסקרן ביקש לשמוע את אחד השירים, אבל מוריסון היה נבוך מדי. הוא ניסה להתחמק, ואמר שהוא לא באמת זמר.
1: אבל ריי לא ויתר. הוא הזכיר לו שגם בוב דילן לא זמר גדול, והבטיח לו להיות שיפוטי.
0: מוריסון השתכנע. הוא התיישב על הברכיים, אסף חול בידיים שהחל להחליק בין האצבעות, עצם את העיניים והתחיל לשיר את המילים האלה. Let's swim to the moon, Let's climb through the tide, Penetrate the evening that the city sleeps too high.
1: ובזמן שמוריסון שר בביישנות, ריי הבין שהוא יודע מה הוא הולך לעשות עם החיים שלו. הוא אמר שלג'ים הייתה את אותה העילה שהייתה למשורי הביט והוסיף.
0: הוא היה מכונן ולא פגשתי אף אדם שיכול היה לחבר מילים כמוהו. מילים שחקרו את המקומות הנסתרים, את הסודות, הסמכות והתענוגות שלך, וגם את הפחדים.
1: בראש שלו הוא כבר שמע את הגיטרות, את הבאס ואת התופים, את הלהקה.

0: ריי זרח מאושר ושאל את מוריסון אם יש לו עוד חומרים, והשירים פשוט זרמו.
1: מוריסון היה בתוך הגרוב, הוא תופף על היריחיים לפי הקצב של השיר, וריי הכריז בהתלהבות, כאן ייכנס הסולו. הוא התחיל לשיר אותו תוך כדי שהוא מנגן על אורגן דמיוני.

0: הם התלהבו כמו שני ילדים שגילו עולם חדש משלהם והבינו שיש כאן משהו מיוחד. ריי אמר למוריסון שאלו מילות הרוקנרול הכי טובות שהוא שמע, והציע שהם יקימו יחד להקה וירוויחו מיליונים.
1: השיר השלישי שמוריסון הביא איתו היה פחות קצבי ויותר איטי ומלנחולי. שיר שעוסק באובדן התמימות או אובדן האהבה.

0: האזנתם לפרק הראשון של מוריסון, מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים, אודות ג'י מוריסון לציון 50 שנה למותו.
1: פרקים נוספים והסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני הסקטים.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי.
0: תודה לאור בן אסולי, מאיה קוסובר, מיטל ברגמן, נוגה קליין, ניר גורלי, אופרי גופר, אופרי מקוב ועינב יעקובי.
1: תודה מיוחדת למוזיקאי ולחוקר התרבות ירון בן עמי. אני גיל מטוס.
0: ואני תומר מולביטזון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: גם באתר וביישומון כאן. כאן 88. מיד חוזרים. 88. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן. Let Tadiran
1: update your life. היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם, והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון.

0: מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: שמונים ושמונה.
3: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, כאן 88 הסקטים.
3: שמונים ושמונה.
2: כאן 88.
4: בבית חוף בשכונת וניס בלוס אנג'לס, 4 חברי הדורז התאספו ביחד לחזרה ראשונה.
5: עם חלון שמשקיף לים, בריזה נעימה וקיץ אינסופי סביבם, הם עמדו לנגן את הצלילים הראשונים שלהם ביחד. אבל ג'י מוריסון עצר הכל שנייה לפני התו הראשון ואמר,
4: רגע, לפני שמתחילים, אנחנו צריכים קצת תחמושת.
5: הוא שלף ג'וינט ענק והציט אותו.
4: וכך הם ישבו ביחד, 4 צעירים מסטולים שעדיין לא יודעים מה עתיד לבוא.
5: היי, אתם מאזינים לפרק השני של מוריסון, מיני סדרה אודות ג'י מוריסון לציון 50 שנה למותו. אני תומר מולוידזון.
4: ואני גיל מטוס. בפרק הזה נלווה את מוריסון ואת מנזרק בדרך להגשים את החלום שנולד בחוף הים בקיץ של 1965. נראה כיצד הדורז מתגבשת כלהקה, ומוריסון הופך לרוקסטאר,

0: אחרי שבקיץ 65 ריימן זרק שכנע את מוריסון לשיר על חוף הים, הוא גם שכנע אותו להצטרף לריק אנד ריבנס.
1: זו הייתה הלהקה של שני האחים של מנזרק, והוא די כפה עליהם את מוריסון.

0: אבל הכל עתיד להשתנות בעקבות שיעור מדיטציה של המערישי מש יוגי.
1: אותו גורו שהתפרסם לקראת סוף העשור בביקור המפורסם והמתוקשר של הביטלס בהודו.
0: עשרות צעירים אמריקאים התכנסו באולם כנסים שהוסב למרכז מדיטציה. ישובים על שטיחים ברגליים מסוכלות, ממלמלים מנטרות ומתרגלים מדיטציה בהנחיית המערישי.
1: אחד הצעירים האלו היה ריימן זרק. הוא חיפש דרך אחרת להרחיב את התודעה ללא LSD. כבר אז הוא הבין שהוא לא יכול להשתמש ב-LSD על בסיס יומי כמו מוריסון.
0: בהפסקה בין הסדנאות אחרי המדיטציה מרחיבת תודעה, אחד ממשתתפי הסדנה הצביע על בחור בפינת החדר ואמר, זה ג'ון דנזמור. הוא מתופף. מנזרק, שחיפש מתופף ללהקה שלו ושל האחים שלו, רץ לדבר איתו.
1: דנזמור בן ה-21 הושפע מג'אז וניגן בתזמורת. על הנייר הוא היה רחוק מאוד מהרוקנרול של ריק אנד דה רייבנס.
0: אבל ההשפעות של דנזמור היו בדיוק מה שהם חיפשו, והן עתידות לבדל את הדורס משאר הלהקות.
1: באותה סנדת מדיטציה, המנזר גייס את דנזמור אחרי שהוא גילה שהוא מטורף על ג'אז. דנזמור הצביע על חבר אחר מהתיכון שגם היה בסדנה ואמר שהוא גיטריסט מצוין.
0: הגיטריסט רובי קריגר לימד את עצמו לנגן בגיטרה. הוא התחיל כשהיה בן 13 וחיכה שירי בלוז וריתמן בלוז ששמע ברדיו.
1: קריגר הגיע ממשפחה מוזיקלית ונחשף להרבה מוזיקה קלאסית ולג'אז. בשנות ה-60 הוא כבר התחיל ללמוד באופן מקצועי והתמחה בנגינת פלמנקו.
0: החיבה שלו למוזיקה לטינית תמצא גם היא את דרכה למוזיקה של הדורות.

0: אבל קריגר נאלץ להמתין לתזמון הנכון. אחיו של מנזרק כבר היה הגיטריסט של ריק אנד דה רייבנס, וללהקה הייתה הזדמנות נדירה שמנזרק ומוריסון פשוט לא יכלו לוותר עליה.
1: בספטמבר 65 הם נכנסו לאולפני World Pacific בלוס אנג'לס כדי להקליט דמויים. אחד מהם יהפוך יום אחד ללהיט ענק.

0: השיר הזה ושאר הדמויים שהם הקליטו בשלוש שעות באולפן לא הרשימו אף אחד.
1: למרות שמוריסון היה מרוצה מאוד לשמוע את קולו לראשונה בהקלטה, האחים של מנזרק לא התרשמו כלל. הם פרשו מהלהקה בטענה שהיא פשוט לא תגיע לשום מקום.

0: ברגע שהאחים שלו עזבו, מנזריק מיהר לגייס את הגיטריסט רובי קריגר. בחזון שלו הוא דמיין להקת רוק שמשלבת בין שירה בסגנון הביט לבין ג'אז.
1: לכן הוא אמר למוריסון שהוא רוצה מתופף ג'אז שגם אוהב רוק, וגיטריסט רוק שגם אוהב ג'אז.
0: אבל האמת היא שקריגר התחיל לנגן בגיטרה החשמלית רק כמה חודשים לפני שהוא הצטרף ללהקה, באוקטובר 1965.
1: לא רק החברים החדשים שהצטרפו השפיעו על הסאונד העתידי של הלהקה. גם אלו שלא גויסו הותירו חותם.
0: בשונה משאר הלהקות, לדורז לא היה בסיסט. הם אמנם ערכו אודישנים, אבל החליטו לא ללהק אף אחד לתפקיד.
1: מנזריק אמר שעם בסיסט הם נשמעו כמו החלאה בין הרולינג סטונס לאנימלס.
0: מהרגע שמנזריק גילה את כלידי הבאס של חברת פנדר, הוא תפקד על תקן הבסיסט של הלהקה. עם היד השמאלית הוא ניגן את תפקיד הבאס, ועם היד הימנית את הכלידים.
1: עכשיו כשכל התפקידים מאוישים, היה צריך רק שם חדש.

0: ישבתי בחדר העבודה שלי והתבוננתי ברוב תשומת לב בפרחים באגרטל זכוכית קטן. ראיתי את מה שהאדם הראשון ראה בבוקר שבו הוא נברא. את הנס. רגע ברגע של עצם הקיום. הראיות שהיא בו בזמן חיים נצחיים. גבייה בלתי פוסקת שהיא בו בזמן הוויה תאורה. צרור של פרטים זהירים וייחודיים אשר בו, במעין פרדוקס שאי אפשר לבטא במילים, אף שהוא ברור כשמש, ניתן לראות את המקור האלוהי של הקיום כולו. יכולתי להביט בשעון, אך השעון היה ביקום אחר.
1: את השורות האלו מוריסון קרא בספרו של איש הרוח אלדוס אקסלי.
0: בספר שיצא ב-1954, אקסלי תיעד את הטריפים שלו, והוא נחשב לאחד התיעודים החשובים והמוקדמים ביותר של החוויה הפסיכדלית. זאת עוד לפני שהמילה פסיכדליה הומצאה.
1: אקסלי קרא לספר דלתות התודעה בהשראת ציטוט של המשורר הבריטי ויליאם בלייק. כאשר דלתות התודעה נקיות, כל הדברים נראים כפי שהם.
0: כשמוריסון הנער סיים לקרוא את הספר הזה, הוא ידע שאם יום אחד תהיה לו להקה, יקראו לה הדלתות.
1: אלדוס אקסלי אגב מת ב-22 בנובמבר 1963, באותו יום שבו נרצח הנשיא ג'ון קנדי. על ערש דווי, הבקשה האחרונה שלו מאשתו הייתה שתזריק לו LSD. וכך הוא פתח את דלתות התודעה בפעם האחרונה, בדרך אל הצד האחר. You know that-

0: בסוף שנת 65, להקת ריק אנד רייבנס סיימה את חייה הקצרים ואת מקומה תפסה להקה שעתידה לשנות את העולם. רובי קריגר בגיטרה, ריימן זרק בקלידים, ג'ון דנזמור בתופים וג'ים מוריסון הסולן.
1: עם הדמוים החדשים, הדורז עברו מחברת תקליטים אחת לאחרת. כולן סרבו להחתים אותם.

0: אף אחד לא זיהה את הפוטנציאל שהיה שם.
1: רק אחרי כמה ימים הם קיבלו בחזרה טלפון מחברת קולומביה, אחת מחברות התקליטים הגדולות והמצליחות.
0: על הנייר אלו היו חדשות מצוינות, בפועל פחות. קולומביה לא השתכנעה לחלוטין ולא הסכימה להשקיע כסף בלהקה. במקום מקדמה הם קיבלו כלי נגינה כדי שיוכלו להתאמן.
1: הרביעה המאושרת לקחה את הציוד החדש ועברה לגור ביחד בבית שאתם יכולים רק לחלום עליו.
0: זה היה בית חוף בשכונת וניס ביץ' בלוס אנג'לס. לא בית מעבר לכביש, אלא בית שנמצא ממש על החוף, פחות מ-50 מטר מהים.
1: עם חלון גדול שמשקיף אל האוקיינוס השקט וכל ים שהגיע עד הדלת, זה היה החלום של קליפורניה.

0: עם הנוף לים, הדורס החלו לעבוד על השירים של מוריסון. זה היה מקום מושלם לנגן וליצור, ומוריסון היה במיטבו. מצחיק, מקסים וקריזמטי, לפני שהרגלי השתייה שלו יחמירו ויוציאו ממנו את הצדדים האפלים.
1: האמת היא שגם רובי קריגר וג'ון דנסמור לא התלהבו מאוד מהשירה שלו. מוריסון עדיין לא מצא את הביטחון כזמר ושמעו את זה. אבל הם כן אהבו מאוד את הכתיבה שלו, ולכן הם בכלל לא ניסו לכתוב שירים משלהם.
0: מוריסון, שהגיע ללא השכלה מוזיקלית, פשוט שר לחברי הלהקה את המנגינות שהיו לו בראש. ביחד הם הפכו אותן לשירים.
1: אבל הוא גם הפציר בהם לנסות לכתוב בעצמם.
0: הוא אמר להם שאין לו מספיק שירים ושלח אותם עם משימה לסוף השבוע. לכתוב שירים חדשים. היחיד שחזר עם משהו היה קריגר. ובשיר החדש שהוא כתב, כל החלקים החלו להתחבר לשלם אחד.
1: רובי קריגר כתב את הבית הראשון ואת הפזמון של Light My Fire בהשראת הלהיט של הרולינג סטונס, Play With Fire. Don't play with me,
0: cause you're playing with fire. הוא רצה ליצור שיר רוק לא סטנדרטי ודחף שלל אקורדים שלמד מג'אז וממוזיקה לטינית.
1: כשהוא ניגן את Light My Fire לשאר החברים, דנסמור הציע להלביש על זה מקצב לטיני.
0: מנזר קצר אותם ואמר, הכל טוב ויפה, אבל חייבים פתיח, אי אפשר להתחיל ישר מהבית. הוא שלח את כולם לים, תנו לי לעבוד על זה, הוא אמר. כמה דקות אחר כך, שנייה לפני שהרגליים שלהם נגעו במים, הוא צעק להם לחזור. פיצחתי את זה.
1: כל ההשכלה המוזיקלית הקלאסית שלו מהילדות הציפה אותו. הזיכרונות מלמידה נוקשה של יצירות של באך זרמו דרך האצבעות שלו והפכו לאחד מקטעי האורגן האהובים והמוכרים בהיסטוריה.
0: בסולואים שמגיעים אחרי הפזמון השני, אפשר לשמוע את האהבה שלהם לג'אז. הם ממש השאילו את שני חילופי האקורדים שבהם השתמש ענק הג'אז ג'ון קולטריין בווריאציה שלו על היצירה My Favorite Things.
1: כמו קולטריין, גם הדורס יצאו לסולו ארוך.
0: כל מה שהיה חסר זה בית נוסף, וכאן הגיע תורו של מוריסון.

0: כשקריגר שמע את הבית החדש של מוריסון, הוא אמר לו,
1: למה מוות? למה תמיד להכניס מוות?
0: ומוריסון ענה לו,
1: ככה זה, יש אהבה ויש מוות.
0: מנזרק היה יותר מודאג, הוא אמר,
1: רובי כתב להיט, אי אפשר לשיר פה "And our love become a funeral pyre". אי אפשר לשיר על הלוויה בלהיט.
0: מוריסון אמר, אל תדאגו, הם בכלל לא ידעו מה המילים, הם ידעו לשיר רק את הפזמון, והוא כמובן צדק.

0: אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. בשלב הזה רק ארבעה אנשים הכירו את השיר, והם הארבעה שכתבו אותו.
1: מהבית על החוף, ועם לא מעט חששות, הם הבינו שהם צריכים לצאת אל העולם הגדול ולהתגבש מול קהל.
0: בהתחלה הם הופיעו בבר מצוות וחתונות וכמעט לא ביצעו שירים מקוריים. הם חזרו שוב ושוב על לואי לואי של הקינגסמן וגלוריה של ון מוריסון והלהקה שלו דם.
1: שני שירים שניתן ממש לשמוע אותם מהדהדים במוזיקה המקורית שהדורז יצרו. בהופעות הראשונות מוריסון כמעט לא שר.
0: זה קולו של מנזרק שמוביל את הביצוע לסטנדרט הבלוז. מוריסון עמד חצי מהזמן עם הגב לקהל, כשהוא נותן למנזרק לשיר, הוא מצטרף אליו רק בפזמון ובמפוחית.
1: אבל הניסיון עשה את שלו, והלהקה התחילה להתגבש ולצאת מאולם הסמכות לסצנה הצבעונית של אליי. There's something happening here,
0: but what it is ain't exactly clear. באמצע שנות ה-60, הסנסט סטריט בלוס אנג'לס היה מקום להיות בו. עם ברים ומועדונים שהפכו למקום המפלט של ביטניקים ולליבה של סצנת הפולק רוק עם הופעות של להקות כמו הבירדס ובאפלו ספרינגפילד.
1: לדור זה עדיין לא היה אלבום בחוץ או לעתים. בקושי היה להם חוזה ביד. הם היו צריכים להתחיל לטפס מלמטה במועדון קטן ואפלולי בשם לונדון פוג.
0: בהופעת האודישן הראשונה שלהם בלונדון פוג, הם סיפרו לכל החברים שלהם והצליחו למלא את המקום. אבל למחרת, אף אחד כבר לא הגיע.
1: המועדון חזר לממדיו הטבעיים עם תמיל של כמה אנשי עסקים, מלאכים, נערות ליווי ושניים או שלושה היפים.
0: הדורז ניגנו שם ערב אחר ערב, לפעמים מול קהלים קטנים של פחות מ10 אנשים, ובליווי של הרקדנית האקזוטית, רונדה ליין, The Exotic Dancer. לא בדיוק חלום חייהם.
1: אבל זה המקום שבו מוריסון התחיל לקבל ביטחון. מול מעט אנשים, הרבה יותר קל להישיר מבט אל הקהל.
0: בלונדון פוג הם החלו לגבש את הסאונד שלהם כלהקה. בדברי מנזרק, שם הלהקה הפכה לישות קולקטיבית.
1: המועדון הריק אמנם עזר למוריסון לצבור ביטחון, אבל הוא לא עזר לבעלים של המקום להתפרנס, והדורז פוטרו. בנוסף לזה, הצבא האמריקאי גילה שמוריסון כבר לא סטודנט,

אחרי שמוריסון פרש מהלימודים, הוא זייף תעודת סטודנט, וכך המשיך להתחמק משירות צבאי. אבל ככל ששנות ה-60 התקדמו, המלחמה בווייטנאם הסלימה, ויותר ויותר צעירים אמריקאים קיבלו צו גיוס. מוריסון קיבל זימון לבדיקה גופנית.

0: הפיטורים מהלונדון פוג וצו הגיוס כמעט הביאו לסופה של הלהקה. אבל למוריסון הייתה תוכנית.
1: כשלושה שבועות לפני מועד הבדיקה, הוא הפסיק להתקלח ולחבס את הבגדים שלו. ביום הזימון הוא נטל תרופה נגד לחץ דם, קריסטל מט, כדורי דיאטה, LSD ושאר ירקות. הוא הגיע מסריח ומסטול ואמר לרופא שהוא הומו, ושאם יגייסו אותו, הם התחרטו על זה כל חייהם.
0: וזה עבד. מוריסון ניצל מאימת וייטנאם, וגם הדורז ניצלו. בערב האחרון שלהם בלונדון פוג צפתה בהם רוני הרן, המנהלת האומנותית של הוויסקי הגוגו, המועדון החשוב ביותר בלוס אנג'לס.
1: היא התלהבה מהלהקה, וכמו נשים רבות, היא בעיקר התלהבה ממוריסון.
0: אחרי ולפני הופעות בלונדון פוג, הדורז נהגו ללכת להופעות של אחרים בוויסקי הגוגו ולפנטז איך יום אחד גם הם יופיעו שם.
1: הם אהבו במיוחד את ההופעות של להקת לאב, שהייתה אז אחת הלהקות המדוברות בסביבה. מוריסון אפילו אמר לחבריו, הלוואי שיום אחד נהיה כמוהם.
0: רוני הרן נתנה לדורז את ההזדמנות להגשים את החלום. היא סיפרה למנהלים שלה בהתלהבות שהיא ראתה עכשיו את כוכב הרוקנרול הסקסי ביותר, ושנראה שהוא פנוי.
1: האמת היא שהמנהלים שלה לא התלהבו כלל מהלהקה. הדורס פותרו כל שבוע מחדש מהוויסקי הגוגו, בעיקר כי מוריסון שתה יותר מדי, או לקח יותר מדי סמים, או עשה הכל בו זמנית. הוא היה מתגרה במנהלים ומקנית אותם מהבמה.
0: רוני נאלצה לשכנע אותם כל פעם מחדש בעזרת מניפולציות שיווקיות. היא הייתה מבקשת מחברות להתקשר למועדון ולשאול מתי האיש הסקסי עם המכנסיים השחורים מופיע שוב.
1: זה הצליח. בקיץ 66 הדורס הפכו ללהקת הבית של הוויסקי הגוגו, והם חיממו את המוזיקאים המפורסמים שהופיעו שם. הישג ענק ללהקה שאף אחד עדיין לא הכיר. באחד הערבים מוריסון פגש שם מוריסון אחר. הדורס זכו לחמם את להקת ום של ון מוריסון.
0: אותה להקה שכתבה את גלוריה שהם ביצעו בהופעות הראשונות, ואותו ון מוריסון שג'ימי העריץ ולמד כל תנועה שלו.
1: הוא למד ממנו איך לאלתר קטעי שירה סביב המוזיקה שיצרו חברי הלהקה. איך לזוז בחוסר פחד על הבמה, איך לגרום לקהל להרגיש כאילו כל דבר יכול לקרות בכל רגע נתון. מעין תחושת איום מאופק. ג'ימי מצ אפילו את ההרגל של ון לרחון על תוף הבאס בזמן הסולואים של שאר חברי הלהקה.
0: רמן זרק כתב בצער שג'ימי העתיק מוון גם את הרגלי השתייה. על בימת הוויסקי הגוגו, שני המוריסונים ביצעו יחד את השיר גלוריה.
1: הדורס אומנם היו חתומים בלייבל קולומביה, אך נראה שהחוזה שלהם לא הולך לשום מקום, והם לא באמת עניינו את קולומביה. אז הם הצליחו להשתחרר מהחוזה די בקלות.
0: באחד הערבים בוויסקי הגוגו צפה בהם בחור בשם ג'ק הולצמן, המייסד של חברת התקליטים אלקטרה. חברת אלקטרה נוסדה ב-1950, ועד אמצע שנות ה-60 הייתה בעיקר לייבל של אומני פולק, כמו ג'ודי קולינס, טום פקסטון ופיל אוקס. It's a long and dusty
1: road. אבל הזמנים השתנו ואת הגיטרות האקוסטיות החלו להחליף הגיטרות החשמליות. להקת הרוק הראשונה שזכתה לחוזה מאלקטרה הייתה אותה להקת לאב שהדור זה הריצו.
0: אחרי שהולצמן ראה את הדורס בהופעה, הוא לא התרשם בכלל. זה היה ארתור לי, המנהיג של להקת לאב, שהפציר בו לתת להם הזדמנות נוספת.
1: באוגוסט 66, הולצמן צפה שוב בהופעה של הדורס. הפעם הם חיממו את לאב, והולצמן השתכנע. הוא החליט להחתים את הלהקה.
0: בהופעות האינטנסיביות של הדורס והוויסקי הגוגו, חברי הלהקה צפו במוריסון, הופך לפרפורמר.

0: והזמר מבויה שהשאיר מבט לקהל. גופו שהיה כפו על הבמה בעבר החל לנוע כמו לטעה לצלילי המוזיקה. הקריזמה שתמיד הייתה שם החלה לזרוח ולמגנט את תשומת ליבם של כל הנוכחים. השמועה פשטה בעיר על סולן סקסי ומאפנט.
1: אבל הקריזמה היה גם צד אחר, שהקהל וחברי הלהקה התחילו להבין מיום ליום. שמוריסון לא צפוי ולא ניתן לשליטה, על הבמה ומחוץ לבמה.
0: לאט לאט הלהקה למדה לאלתר סביב הרגעים הלא צפויים.
1: הרגעים שבהם הוא היה מתחיל לדבר ולהטיף הפכו לאחד השירים הדרמטיים והמפורסמים של הדורז.
0: שיר שהתחיל כשיר פרידה קצר של שתי דקות והפך לקטע ארוך שהוא יותר פואמה מאשר קטע מוזיקלי קליט.
1: ב-21 באוגוסט 1966, 3 ימים אחרי החתימה על החוזה המשמח, מוריסון הבריז מההופעה הראשונה בערב של שתי הופעות בוויסקי הגוגו.
0: דנזמור ומנזרק מצאו אותו בחדר המלון יוצא מדעתו. הוא זחל על הברכיים ומלמל משהו על כמות עצומה של LSD.

0: כשהדורס ניגנו את DN באותו הערב, מוריסון החל לשיר על הרוצח שהתעורר לקראת השחר. הקהל היה בהלם.
1: The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he

0: inside.
1: גם ככה המוזיקה של הדורס לא הייתה תמיד רקידה. בטח בשיר כמו The End, אבל הפעם הכל מסביב נעצר. כולם הפסיקו לרקוד. הקהל וחברי הלהקה מהופנטים עקבו אחרי המילים של מוריסון.
2: הוא הפך לסטוריטלר, לשאמן שלוקח אותך לטקס מוזיקלי, ושאר החברים בלהקה היו הפסקול שלו. הם בנו ביחד איתו את הדרמה. בדיוק כמו החזון המוזיקלי של מנזרק.
1: אבל לא מנזרק, ובטח לא אף אחד בקהל, צפה את הטוויסט האידיפלי שמוריסון הוסיף לשיר באותה הופעה. מוריסון, כמעין גיבור של טרגדיה יוונית, הביא את הסיפור של אדיפוס לבמה.
2: הוא מתח את הגבולות ונולד מחדש כפרפורמר שגורם לקהל להקשיב בעזרת פרובוקציה וזעזוע.
1: במועדון אפוף השן עם אלומת אור שעוטפת אותו, החלילן מהמלין עצם את עיניו ולקח את כל הקהל איתו למסע שאיש מהם לא תכנן לצאת אליו.
3: Father, yes, son, I want to kill you.

0: על פי עדויות, המנהל של הוויסקי הגוגו יצא מהמשרד שלו אחוז טירוף וצרח על ג'ים. אסור לך לשיר את זה, אסור לשיר את זה, זה חילול הקודש, זאת אוהבה.
1: הוא רצה לחנוק את הזמר שרצה להרוג את אביו ולשכב עם אמו. אבל איש לא שמע אותו כי הלהקה התפוצצה עם מוריסון על הבמה והגיע לשיא מוזיקלי חדש, סינרגיה נדירה.

0: כשהדורס חזרו לחדר ההלבשה, המנהל הזה היה מתפרץ לחדר ופלט רצף של כללות. הוא הצביע על מוריסון ואמר, אתה הגרוע מכולם. אתם כולכם מפוטרים, והדרך היחידה שתיכנסו לכאן שוב, תהיה רק אם תקנו כרטיס להופעה.
1: הדורס לא הופיעו יותר בוויסקי הגוגו, אבל זה לא היה הסוף. בשלהי שנת 66, הדלתות החלו להיפתח לרווחה.
0: האזנתם לפרק השני של מוריסון, מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים, אודות ג'י מוריסון, בציון 50 שנה למותו.
1: פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
0: אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני הסקטים.
1: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט.
0: את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי.
1: תודה לאור בן אסולי, מאיה קוסובר, מיטל ברגמן, נוגה קליין, ניר גורלי, אופרי גופר, אופרי מקוב ועינב יעקבי.
0: תודה מיוחדת גם למוזיקאי ולחוקר התרבות ירון בן עמי.
1: ותודה גם לעומרי סקופ ומתן אסי על ההדגמות בגיטר ובתופים.
0: הציטוט של אלו סקסי נלקח מתוך הספר דלתות התודעה בתרגום של שחר דיו ילב בהוצאת מדף ועולם חדש. אני גיל מטוס.
1: ואני תומר מולביטזון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: תפוס. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
10: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
13: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.

0: התוכנית. קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: כאן 88. השעה בחסות. צריכים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
3: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.

1188.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: כאן 88.
11: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
12: דייוויד בואי, Heroes, 1977.

0: תוכנית.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
4: The Smashing Pumpkins, Simon's Dream, 1993.

dead, holding you.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד.

0: ילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
8: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, האלבום השני, 1996.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, האלבום השני, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, האלבום השני, 1996.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סופיאן סטיבנס, קרי אנד לואל, 2015.

0: in the world would go away. What's the point of singing songs if they'll never even hear you?
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: סופיאן סטיבנס, קרי אנד לואל, 2015.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סופיאן סטיבנס, קרי אנד לואל, 2015.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Love Forever Changes 1967.